0: su gera nuotaika ir lietuviška daina. Radio stotis Pūkas.
1: Vo pasakyk, a to atėsi.
2: Nelaukės.
1: Suklikus pimpę underone.

Gyvoja tauto šimtmečiais išlieka, stipriųjų valią vėliavų išnešk. Kovali kraujas rytmečiais išlietas, kai svetimtaučiai sutemojims vežt. Pasikeitė dabar laikai, štai laisvė, bet iškovotos vėliavos nereik. Kitais užauks vaikai be laisveis, sulaukia vargo sutemos svetur išeis. Suskaudančia širdim vis lauks motulė, dėl pinigų išsiuntusios vergaut, o vietoj vėliavos namos drobulė, tačiau visai neliko kampo taut. Bet jie verkusi vaikus ims guostis, visų vaikai jų užjūrios tarnai, išvydęs uždarbi kitų jums ruoštis, kaimynas, kad neskurstų amžinai.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvė 5, tačiau artėjant pabaigai jį galima pratesti. Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamente organizuojamas ir kontroliuojamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų, skelbia prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais. Šiuo metu ikiteisminio tyrimo medžiagoje esantis duomenis leidžia pagristai įtarti, kad keletas neteisėtų prisijungimo bei bandymo prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomos vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas, lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Kaip aiškina gydytojai, ypač pavojingas yra pilvinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsaugos sulaikė 27 asmenis. Tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienijimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, siekiant išvengti tokiu atveju ateityje, situacija ir prevencijos priemonės bus aptariamos su valstybės sienos apsaugos tarnybos bei policijos vadovais. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad patys pareigūnai ją nustato ir neslapsto kolegų. Vokietijos Bundestago gynybos komiteto pirmininkas Lietuva tikina, kad Vokietijos įsipareigojimai steigti brigadą, ginti Europos pakraštį ir remti Ukrainą nesilps, nepaisant politinių nesutarimų ir stiprėjančių marginalų Vokietijoje. Suaktyvėję incidentai su dronais Baltijos šalise, pasak jo, tik patvirtina, kad europiečiai turi suremti pečius bendram ir kuo greitesniam atsakui, bet ragina nepersistengti, nepasiduoti baimei, neleisti kilti chaos. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos. Pasak ministrų, incidentai susijęs su dronais, įskrendančiais į NATO oro erdvę, yra tiesioginė neteisėto Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalis niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pripažino, kad JAV tarpininkavimas Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos nebuvo vaisingos ir yra pristabdytos. Rubio pasisakymas buvo retas Vašingtono pripažinimas, kad JAV vadovaujamos taikos derybos iš esmės įstrigo po pastarųjų mėnesių kelių trišalių ir dvišalių susitikimų ratų, per kuriuos pasiekti proveržio nepavyko.
1: Sportas.
0: Atėnuose Eurolygos finalo ketvirto pirmajame pusfinalyje Šarūno Jasikevičiaus vadovavimas Stambulo Fenerbahčia 61-79 neprilygo Pirėjo Olimpiakos. Jasikevičiui kaip treneriui tai buvo 7 kartas Eurolygos finalo ketvirte. Panevėžio Lietkabelio ekipa 10 kartų iš eilės pateko tarp 4 stipriausių Lietuvos krepšinio lygos ekipų. Lietkabelis namuose 93-77 palaužė Šiaulius ir taip triumfavo ketvirtfinalio serijoje 2-0. Šiauliečiai be geriausių ketvirtų lieka ketvirtus metus paeiliui. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras pavienio tankesnių debesų, bet saulė pro juos vis prasiskverbs. Kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas krypties nekeis, sustiprės iki vidutinio stiprumo. Temperatūra jau turėtų kilti iki 18-23 laipsnių, tik ties pajūriu bus kiek vėsiau, apie 13-17 laipsnių. Sekmadienį vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palius, vyraus nedidelis lietus. Naktį vėjas pūs iš pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Dieną kryps iš vakarų šiaurės vakarų, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama. Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas visiems. Šiuo metu šalyje 7 valandos ir 11 minučių. Su prasidėjusiu savaitgaliu jūs sveikina radijo stotis Pukas. Sveikinuosi ir aš Eglė, su jumis šiandieną bendrausinti. Ir linkiu visiems gero žvalaus ryto. O kad rytas prasidėtų žvaliau, daugelis nebijoju, kad pradeda savaitgalį su kavos padėliu arba arbatos padėliu. Taigi, išsiaiškinkim, kas geriau vis tik, arbata ar kava. Ką rinktis? Tai iš tikrųjų rytais net atsikėlė iš lovos dar kaip reikiant neprabundam ir tai yra daugelio žmonių realybė. Ir natūralu, kad be puodelio kavos žmonės jaučiasi taip, tarsi diena dar nebūtų prasidėjusi. Ir išgėrus kavos kūna maždaug po 10 minučių jau užplūsto žvalumo energijos banga. Aišku, ne pati didžiausia, bet vis dėlto gerai pažadinanti. Ir būtent kofeinas kūne išlaisvino hormonus, kurie palaiko jūsų aktyvumą, spartino širdies ritmą, šiek tiek kilsteli kraujospūdį. Aišku, sakoma, kad kofeino netrūksta ir arbatoje. Beje, vienoje mokslinėje studijoje teigiama, kad tie žmonės, kurie per dieną išgeria 4 puodelius kavos, turi 30% mažesnę tikimybę susirgti antrojo tipo diabetu negu tie, kurie apskritai negeria kavos. Ir nustatyta, kad žmonės išgeriantis po 3 puodelius kavos per dieną turi 9% mažesnę tikimybę susirgti odos vėžiu negu tie, kurie išgeria mažiau nei 1 puodelį kavos per mėnesį. Taigi, tikrai geros naujienos tiems, kas mėgsta kavą, bet arbata ir ypatingai žalioji savo teikiamą naudą organizmui tikrai nenusileidžia nė per plauką. Nepaslaptis, kad būtent žaliojoje arbatoje gausu antioksidantų, padedančių atsistatyti imuniniai sistemai, taip pat stabdančių virusų aktyvumą organizme. O kasdien geriant žaliosios arbatos per 12 savaičių galima atsikratyti ir 2-3 cm juosmens apimties. Taigi, privalumų tikrai yra tiek geriant kavą, tiek geriant arbatą, tai nesvarbu, su kokiu gėrimo puodeliu pradedate rytą. Visiems norisi palinkėti kuo daugiau žvalumo ir geros nuotaikos.

0: Gero kelio.
1: Šeštadienio rytais eismas jau tikrai netoks intensyvus, kaip darbo dienomis, bet pasižiūrėkime, kokias eismo sąlygas šiuo metu važiuojantiems ar planuojantiems išvažiuoti, būtent laukia kelyje. Taigi, kelių dangos šiuo metu yra sausos, tik kur nekur silpnai lyja, o migla tvyro daugelyje rajonų. Kalbant apie temperatūrą, šiuo metu jis svyruoja nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose ir dienos metu trumpai palinos, o kalbant apie temperatūrą, oras turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių, tik ties pajūriu bus kiek vėsiau, apie 13-17 laipsnių.

0: Cuídanos.
1: Kas geriau iš pat ryto gali prabudinti negu rytinė mankšta. Vos keli mankštos pratimai padeda išjudinti sustingusius raumenis. Pažadina mintis ir suteikia daug geros nuotaikos. Ir tie žmonės, kurie mankštinasi rytais, tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais, žinau, kad jaučiasi ir energingesni, ir produktyvesni, netgi labiau pasitikinti savimi. Taigi nieko nelaukdami pajudėkim kartu ir pasitikim rytą su šypsena.

0: pats metas ryto mankšteliai, bičiuliai. Taigi, ką, visų pirma, giliai įkvėpė ir nusišypsoma, ne?
1: Taip, ir pradėsime nuo galvos sukamųjų judesių.
0: Nu, pradėkim. Taigi, sukam galvą ratiliu į vieną ir kitą pusę. Labai gerai. Na, o dabar kaip ten toliau pas mus pratimai seka? Kokie?
1: Galvą lenkti prie vieno peties.
0: Tai vieną ausį prie vieno.
1: Taip, peties. Ausį. Aha. Kartu su galva.
0: Aha. Nu, aišku, kitaip neišeis. Tai gerai, dabar.
1: Į kitą pusę.
0: Ta pati judesi, gerai.
1: Patemkime kaklo raumenis.
0: Tai, patampykim turbūt.
1: Patampykim.
0: Na, o dabar loškim galvą. Atgalios. Nu, dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę. Gerai. Pečius sukam.
1: Taip, sukame į vieną pusę iš pradžių, į priekį. Ar kaip čia pasakyti, vidinę pusę.
0: Pirmin. Ir atgal. Gerai, dar pakartokim judesi kelis kartus. O dabar paimam rankas ištiesiam į šonus pečio aukštyje. Sulenkiam per alkūnės. Oits, tai gerai. Ir sukam per alkūnės į vidinę pusę. Taip, ir išorinė.
1: Pasaugokime kaimynus, kaip visuomet.
0: Jo, atsargiai. Reikia truputėlį mankštintis, kad išvengtumėm didesnių traumų. Gerai, dabar keliam rankas į viršų, suspaudžiam kumštukus. Ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. O kaip apšyla iš karto riešai ir kraujotaka gerėja, kaip žinot, nuo to judesim. Gerai, ir taip staiga, nuleiskim rankas, papurtikim, išvarykim tą tingulį rupužioką, kuris čia susikris per naktį visą laikį sliūkina į mūsų organizmus. Gerai, puiku. Na, o dabar... Grakščiais judesiais uždėkim rankas ant klubų ir sukiam į juosmenį ratu. Kas turit lanką, sukam lanku. Aha. Taip, į vieną ir kitą pusę. Tam, tam. Labai gerai.
1: Padainuokti ir
0: jo, galit paniuniuot, padainuot ir balsui bus pratimai. Ir balsas gražiai skambės, pavyzdžiui, taip. O. Gerai, puiku. Ir rankos ištiesos prieš save. Ir pabandykim tokiais aukštais.
1: Grakščiais judesiais.
0: Jo, grakščiais aukštais žingsniais. Eidami vietoje pasiekti vienu keliu vieną delną, kitu keliu kitą delną. Papliauškėkim, kaip sakom. Gerai. Ir rankos lieka toj pačioj pozicijoje, tiesiai prieš save ir pritupimukų padarykim keletą, kiekvienas pagal savo galimybes. Nepamirštam kvėpuot, įkvėpiam ir iškvėpiam. Įkvėpiam, iškvėpiam. Šypsena lieka. Gerai, bičiuliai. Ir vėl dabar sustojom, taip normaliai stojom, vėl papurtom rankas, truputį pakėlė vieną koją, galim papurtit antrą, lyg tai šlapein būtų. Tai gerai, ir žinoma, pasiplojom vieni kitiems, valio.
1: Ir esat... užskaito mankštelę šio ryto.
0: Taip, ir norim visus pagirti tie, kurie mankštinotės, jog esat tikri šaunuoliai ir tikrai esat pasiruošę. Visai darbo dieną, jau šiandien jokie sunkumai nebaisus, nes turit energijos ir geros nuotaikos.
2: Geros dienos!

0: Ti ty puslabý.
1: Jūsų dėmesį šeštadienos spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo 15min.lt. Iš registrų centro nelegaliai nusiurbus daugiau nei 600 tūkstančių duomenų, žinia gyventojams, galėsite patikrinti, ar duomenis pasisavino. Paskelbus, kad iš nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų neteisėtai prisijungus nusiurbta daugiau nei 600 tūkstančių duomenų, registrų centras teigia, kad gyventojai ir juridiniai asmenys galės pasitikrinti, ar duomenys buvo pasisavinti. Kaip pranešta, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nelegaliai iš registrų centro nusiurbtų nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų duomenų. Registrų centro teigimu, tiek gyventojai, tiek juridiniai asmenys galės pasitikrinti, ar duomenys buvo pasisavinti. Taip pat įvardyta, kokie duomenys nutekėjo. Pasak registrų centro atstovo spaudai Mindaugo Samkaus, pasitikrinti, ar jūsų duomenys nutekėjo, bus galima kitą savaitę. Kitą savaitę numatomas sprendimas registrų centro savitarnoje. Ten gyventojai galės prisijungę matyti, kur paspausti, kad pamatytų, ar jo asmens duomenys buvo atskleisti ar ne, komentavo Samkus. Juridiniai asmenys šią informaciją, pasak jo, galės sužinoti, kreipdamiesi į registrų centrą atskirų prašymų. Paklaustas, kokie duomenys nutekėjo, Samkus teigia, kad šiuo atveju kalbama apie nekilnojamojo turto registro išrašus. Tai pagrindinė informacija apie nekilnojamojo turto objektus, adresai, plotai, informacija apie nuosavybės teisės. Jeigu nuosavybės teisė priklauso fiziniam asmeniui, tai ten yra vardas, pavardė ir asmens kodas. Vardijo Samkus. Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė dėl nusiurbtų daugiau nei 600 tūkstančių registrų centro duomenų reikalauja šios įstaigos vadovo Adrijaus Jūso pasitraukimo. Vis dėlto opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tvirtina, kad to nepakanka. Kyla klausimų ir dėl ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo galimybės toliau eiti pareigas. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija susijusi su degalų kainomis. Ir straipsnis iš portalo lrt.lt apie tai, kodėl ne vienoda degalų kaina to paties tinklo degalinėse. Žmonės stebėsi, kad to paties tinklo degalinėse, esančiose netoli viena kitos, degalų kaina gali skirtis ir daugiau nei 10 centų. Degalinių verslo atstovas paaiškino, kodėl taip gali nutikti. Lietuvos degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys teigia, kad yra normalu, jog net ir šalia esančiose degalinėse skiriasi kainos. Anot jo, degalų kainos labiausiai lemia įsigijimo kainą iš pagrindinio tiekėjo. Pagrindinis aspektas gavimas iš tiekėjo, kuris koreguojasi praktiškai kiekvieną dieną. 9 valandą ryto mes gauname naujas kainas ir jeigu tą dieną buvo pirkta nauja partija degalų ir atvežta į tam tikrą degalinę, nesvarbu, kad tai yra to pačio tinklo degalinė, ten atvyksta kitos savikainos degalų partija, kurios kainas reikia atitinkamai koreguoti. Todėl gali būti ir pigiau, ir brangiau. Aiškino Šukys. Turėjom tokių momentų, kai vieną dieną pirkom degalų už vieną kainą, o jau kitos dienos rytą kaina iš tiekėjo buvo 18 centų didesnė. Tad jeigu aš tą dieną perku už naują kainą, noriu, nenoriu, turiu tą kainą pasididinti. Pagal tiekėjo suformuotą kainą mes turime koreguoti kainą savo švieslintėse. Akcentuoja pašnekovas. Jo teigimo kainų skirtumams įtakos turi ir degalinių išlaikymo kaštai. Tai vėlgi priklauso nuo degalinės tinklo operatoriaus savininko, kuris galimai skaičiuoja patirtas kiekvienos degalinės išlaidos. Vienoje degalinėje gali dirbti daugiau žmonių, pamainų, gali būti daugiau išlaidų, energetinių sąnaudų ir panašiai. Ta kaina gali būti koreguojama. Sako Lietuvos degalinių sąjungos vykdomasis direktorius. Šukies pripažįsta pastebėjos, kad degalų kainos regionuose, net ir to paties tinklo degalinėse, yra mažesnės ir teigia, jog reikėtų analizuoti to priežastis. Vis dėlto, anot jo, natūralu, kad vairuotojai renkasi arčiau esančias degalinės su mažesnėmis kainomis, užuot vykę į tolimesnius miestelius ar kaimus. Dabar mums yra paskelbta tokia prievalė skelbti kainas ne tik internete, bet ir degalinėse visoje Lietuvoje dienos metu. Tai vis tiek, žmogus nevažiuos iš Kauno į Raseinius arba Marijampolę, kur galbūt yra pigiau įsipilti degalų. Remiantis programa, kurią dabar vykdo Lietuvos energetikos agentūra, žmogus gali pasirinkti savo degalinę, kur yra pigiau ir važiuoti ten įsipilti degalų. Čia jau žmogaus pasirinkimas. Kitas galbūt paskaičiuos, kad jam neapsimoka toli važiuoti dėl degalų sąnaudų, spūsčių ir panašiai. Pastebėjus. Pasak jo, kol kas nėra atlikta analizė, ar tose degalinėse, kuriuose kaina mažesnė, apsilanko daugiau klientų. Tačiau, specialisto nuomonė, žmonės suprantantis rinkos dėsnius supranta, kad mažesnė kaina pritraukia daugiau pirkėjų. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo kaunodiena.lt. Oro uostai be priedangų. Paaiškino, ką daryti per oro pavojų. Trečiadienio išbandymo Vilniaus oro uostas neatlaikė. Keleivius apie oro pavojų informuota nuspręsti Facebook'e, o į priedangą nenuvesta, nes jos pasirodo iš vis nėra. Susisiekimo ministras aiškino, kad situaciją dabar vertins tyrimo komisija. Ir pripažįsta, kad Kauno ir Palangos oro uostuose tas pats. Naujasis išvykimo terminalas atidarytas kiek daugiau nei prieš metus. Džiaugiamasi įvairiausiais naujoje terminalo privalumais ir naujų interjerų ir vandens stotelėmis ir rekordiniais keleivių skaičiais bei naujomis kryptimis. Tačiau, kai pamatėme trečiadienį, oro pavojaus atveju gyventojai neturėtų kur slėptis, nes priedangų čia tiesiog nėra. Primename, kad naujasis išvykimo terminalas kainavo apie 50 milijonų eurų. O Vilniaus oro uostas apskritai priskiriamas prie strateginės reikšmės objektų. Kaip taip išėjo, kad terminalas naujas, statytas jau po rusų pradėto karo Ukrainoje, o apie saugumą nepagalvota? Tam tikrų patalpų, kai bagažo skirstimo bagažo priėmimo patalpos, kurios galėtų būti laikomos tam tikram laikui saugiomis ir į kurias galėtų būti nuvesti keleiviai, tai irgi nebuvo padaryta šį kartą. Teigia susisiekimo ministras Juras Taminskas. Trečiadienį paskelbus oro pavojų, valandų išdaryta oro erdvė, du skrydžiai nukreipti į Rygą. Po raginimo nedelsiant slėptis, maždaug 1500 žmonių buvusių Vilniaus oro uoste palikti likimo valiai. Darbuotojai nė nepajudėjo, o keliautojai nežinojo, kur eiti. Anot architektų, visose pastatuose galima rasti saugų kampą. O apie tai praneša portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis kalbėjosi su Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais. Savaitės pabaigoje gali paaiškėti nauja informacija apie JAV pasirengimą deryboms su Rusija. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad daug kas priklauso nuo situacijos dėl Irano, į kurią šiuo metu susitelkusi JAV. Pasak jo, pagrindinis Ukrainos prioritetas – suaktyvinti diplomatiją, kad karas būtų kuo greičiau užbaigtas. Zelenskis pabrėžė, kad Kyivas nuolat reikalauja Europos dalyvavimo derybų procese ir kad Europos balsas bus išgirstas. Klausimas, kaip būtent mes kartu pasieksime taiką, kuri būtų patikima ir ori. Teigė jis, Ukrainos vadovas informavo trijų šalių lyderius apie padėtį Ukrainoje ir padėkojo už Ukrainos karių pozicijų bei pasiekimų įvertinimą. Jis taip pat pridūrė, kad laukia JAV atsakymą dėl galimų susitikimų formatų ir grafiko. Primenama, kad trišalės Ukrainos, JAV ir Rusijos derybos šiuo metu yra pauzėje. Kaip per NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą Švedijoje pareiškė, JAV valstybės sekretorius Marko Rubio, derybos kol kas nedavė rezultatų, tačiau Vašingtonas pasirengęs naujiems susitikimams, jei jie bus produktyvus. Jis taip pat atmetė gandus apie JAV spaudimą Kyivai. Anksčiau Zelenskis sakė, kad tikisi grįžti prie trišalių derybų, dalyvaujant Europai, o vėliau pasiūlė taikos deryboms atkurti E3 formatą. Apie tai informuoja portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis Pūkas. Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7 valandos ir beveik 45 minutės šalyje. Metas sužinoti, kuogi mus lepins, o galbūt nustebins savaitgalio orai. Sinoptikai sako, jog šeštadienį, tai yra šiandieną, didžiojo šalies dalyje vyraus sausi orai, tik trumpai negausiai dienos metu palis kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose. Kitur šalyje bus dažniausiai mažai debesuota, o prie jūros prasisklaidžius rūkui dangus jums giedritis. Vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Oras užšils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis, pietvakarių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Rytojaus dieną per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusių debesų juostą su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas, jis pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, o termometrai vėl rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandien, 18-23 laipsnius, o pajūryje bus 13-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka –

0: atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
1: Girdėjote reklamą.

Kągi gero mums šiandieną išrado žvaigždės ir kokių ženklų verta nepražipsuoti. Astrologai sako, jog ši diena iki 15:20 bus gana nepalanki bendraimui, kelionėms, vertingų daiktų įsigijimui. Taigi būkite atsargus kelyje, geriau kažkokių nebūtinų kelionių vengti. O bendraujant bus svarbu taktas, pagarba, į ginčius geriau nesivelkite. Vakarop vėl viskas grįš į savo vėžės. Ir tai bus smagus metas įvairiems susitikimams. Kalbant apie sapnus, šią naktį buvo palanku sapnuoti valgį, ar jį gaminti, ar valgyti, tai yra turto ženklas, na, jeigu sapnaujate galvos, apdangalus, jūsų laukia netikėti pinigai. Kalbant apie šiandienos ženklus, blogi ženklai, jeigu sulūžtų peilio geležtė, koks nors metalinis instrumentas, jeigu po jomis sulūžtų kėdė, lova ar laiptai, tai reiškia nuostolius, o jeigu jūs paukštis išteptų, gali tekti greitai atsakyti už padarytus negerus dalykus. Taip pat blogas ženklas, jeigu plaukai veltųsi ar šukos sulūžtų. Na, o gerieji ženklai, jeigu indai suduštų į smulkius šukes, tai reiškia, jog ištversite išbandymus. Jeigu rasite peilį, tai sėkmės ženklas, įsipjauti, įsidurti, tai reiškia, jog atsikratysite to, kas nereikalinga jūsų gyvenime. Jau artėja 8:00, taigi netrukus jūsų dėmesį žinios, po to pratęsim ryto laidą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Jau daugiau nei porą metų Lietuvoje privalomas maisto atliekų rūšiavimas praktiškai nevyksta. Kitaip nepavadinsi, kai anot aplinkos ministerijos žmonės per metus surūšiuoja vos procentą išmetamų maisto atliekų. Net Vilnius 3 kartus prasčiau rūšiuoja nei Alytaus regionas, o Raseinių, Jurbarko, Tauragės savivaldybės, ko ne iš viso nerūšiuoja maisto atliekų. Kaip priversti savivaldybės ir žmonės rūšiuoti, aplinkos ministerija dar tik ruošiasi galvoti. Paskelbus galimybę teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, tam skirti daugiau kaip 6 milijonų eurų išgraibstyti per 10 minučių. Gyventojai piktinasi, sistema, per kurią turėjo pateikti prašymus, strigo, kitiems apskritai neveikia. Politikai žado tobulinti sistemą ir ieškoti būdų, kaip gerinti būsto prieinamumą. Aplinkos ministerijos duomenimis, pusėje savivaldybė per 5 metus nepastatyta ne vieno daugiabučio, o jaunos šeimos nuomai ar būsto išlaikymai kartais skiria daugiau kaip pusę savo pajamų. Trūksta ir maždaug 10 000 socialinių būstų. Klaipėda ir kiti Lietuvos pajūrio kurortai ruošiasi didžiajam vasaros paplūdimių sezono startui. Vyksta gelbėtojų atrankos mokymai, ruošiama technika, reikalinga poilsio infrastruktūra, paplūdimiai pritaikomi ir neįgaliųjų poreikiams. Palangoje oficialiai gelbėtojų sezonas jau prasidėjo gegužės 15 dieną, o nuo birželio 1 dirbs 19 postų Palangos ir Šventosios paplūdimiuose. Anot Palangos gelbėtojų vado, tiek Palangos, tiek Šventosios paplūdimiuose, vasaros sezono metu nuo birželio 1 iki rugsėjo 15 dienos budės apie 48-50 gelbėtojų. Kretingos mieste ir rajone gyventojai įstaigų darbuotojai raginami išlikti budrus. Pastarosiomis dienomis pastebėti 2 apie 19-21 metų amžiaus jaunuoliai, kurie lankosi ugdymo ir visuomeninėse įstaigose, prisistatydami Lietuvos šaulių sąjungos nariais. Teigiama, kad jie neva vykdo pasirengimo krizėms patikrinimus, vertina priedangas. Asmenis taip pat fotografuoja patalpas. Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos generolo Vlado Nagevičiaus šaulių kuopa akcentavo, kad nei organizacija, nei jos nariai tokių patikrinimų netlieka. Gyventojų ir įstaigų darbuotojų prašoma neįleisti nepažįstamų asmenų į patalpas, esant galimybei užfiksuoti jų ar naudojimo automobilio nuotraukas ir apie įtartiną veiklą nedelsiant pranešti policijai. Latvijos ekonomikos ministerija pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo šių metų Liepos 1 dienos parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų pridėtinės vertės mokestis būtų visiškai sumažintas nuo 21 iki 12 procentų. Susitarimo tikslas – užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Taip pat pasirašytas priedas prie memorandumo dėl prekybos maisto produktais. Jo tikslas – skatinti pagrindinių maisto produktų prieinamumą Latvijos gyventojams, plečiant į pigių produktų krepšelį įtrauktų produktų asortimentą, gerinant šių produktų atpažįstamumą ir matomumą, bei skatinant vartotojų įpročių pokyčius, kad jie rinktųsi Latvijos gamintojų produktus, remdamiesi išsamesnė informacija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos nuostoliai fronto linijose nuo metų pradžios pasiekė iš viso 145 tūkstančius karių, beveik 86 tūkstančiai žuvo, mažiausiai 59 tūkstančiai buvo sunkiai sužeisti, o daugiau kaip 800 Rusijos karių buvo paimti į nelaisvę. Jis pažymėjo, kad su mūsų ryties pasienio zonose Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasiekė savo tikslus. Zelenskis pabrėžė, kad ir kitose vietovėse toliau naikinami Rusijos kariai ir okupantų įranga. JAV toliau bando pasiekti susitarimą su Iranu dėl užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Arabų Emiratų prezidento patarėjas teigia, kad šio susitarimo tikimybė siekia 50%. Pareigūno žodžiais Teheranas trapių paliaubų metu neturėtų pervertinti savo galimybių. Artimųjų rytų konfliktas kelia įtampą ir NATO viduje.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos reguliaraus sezono nugalėtojas Kauno Žalgiris lengvai perkopė ketvirtfinalio barjerą. Tomo Masiulio kariūna svečiuose 90-75 nepasigailėjo Jonavos Hipokredit ir serija laimėjo 2-0. Atėnuose paaiškėjo antrasis Eurolygos finalo dalyvis. Jo tapo Madrido Real klubas. Antrajame pusfinalyje Real ekipa 105-90 pranoko Valenciją krepšininkus. Finale Madrido ekipa susikaus su Pirėjo Olympiakos komanda.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien danguje atsiras pavienių tankesnių debesų, bet saulė pro juos vis prasiskverbs. Kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palinos. Vėjas krypties nekeis, sustiprės iki vidutinio stiprumo. Temperatūra jau turėtų kilti iki 18-23 laipsnių, tik ties pajūriu bus kiek vėsiau, apie 13-17 laipsnių. Sekmadienį vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį pūs iš pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Diena kryps iš vakarų šiaurės vakarų, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 10 minučių. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo aktualijų iš pasaulio ledo ritulio čempionato. Čia A grupėje užtikrinta pergalė iškovojusi Vokietijos rinktinė, rezultatu 6-2 nugalėjo Vengrijos nacionalinė komanda. Beje, šis laimėjimas vokiečiams leido aplenkti vengrus turnyrinėje lentelėje ir perimti iniciatyvą kovoje dėl aukštesnių pozicijų. Kitose šio čempionato rungtynėse dar vieną pergalį iškovojo Suomijos rinktinė. Suomija 4-0 sutriuškino Didžiosios Britanijos ledo ritulininkus. Ir su šia pergalė Suomija užsitikrino patekimą į pasaulio čempionato ketvirtfinalį. Pereikime ir prie kitos sporto šakos teniso. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į dvejetų varžybų finalą nepateko Andrė Lukošiūtė su kroate Karla Popovič, kurios 5-7-1-6 pralaimėjo prieš Italės. Lukošiūtė su Popovič pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus. Ir apie krepšinį. Šią naktį už Atlanto sužaistus trečiosios vakarų konferencijos finalo serijos rungtynės, kuriuose pergalė iškovojo Oklahomos Thunder krepšininkai. NBA čempiono titulą ginantis klubas išvykoje 123-108 palaužė San Antonijos Spurs ekipą. Serijoje iki 4 pergalių Thunder išsiveržė į priekį 2-1.
1: Radijos stotis Pukas.

0: гороскопой.
1: Savaitgalis prasideda, taigi sužinokime, kągi ši diena paruošė visiems 12 zodiako ženklų. Gal laukia kažkokių netikėtų susitikimų, gerų žinių ar vertingų patarimų. Taigi pradėkime nuo šiandienos horoskopo avinams. Viduje gali būti daugiau ryštų ir norų greičiau pajudinti stringančius reikalus. Darbe ar finansuose gali atsirasti pokalbis dėl papildomos veiklos, pirkimo ar išlaidų, kurioms anksčiau trūko aiškumo. Naudinga neskubėti konfliktuoti dėl smulkmenų ir daugiau dėmesio skirti ilgalaikiai naudai. Jautis. Diena gali stipriau sukti mintis apie namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimus. Artimoje aplinkoje gali išryškėti situacija, kur reikės daugiau kantrybės sprendžiant buitinius ar finansinius reikalus. Pravartu nepriimti emocinių sprendimų vien iš nuovargio ar užsispyrimo. O dvinių mintis šiandien juda greitai, todėl gali būti sunkiau ilgai išlaikyti dėmesį vienam dalykui. Darbe ar susirašinėjime gali padaugėti skambučių, naujienų ar netikėtų pasiūlymų, reikalaujančių greitos reakcijos. Naudinga atsirinkti svarbiausią informaciją ir nepersikrauti nereikalingais rūpešiais. Vėžys, jūsų emocijos šiandien gali būti jautresnis, nei atrodo iš šalies, todėl aplinkinių žodžiai gali stipriau paliesti vidų. Finansų ar darbo srityje gali tekti spręsti klausimą dėl išlaidų, atsiskaitimo ar bendrų pinigų. Vertėtų daugiau dėmesio skirti poilsiai ir nespausti savęs visko atlikti idealiai. Liūtai. Ši diena stiprina norą būti išgirstam ir aiškiau parodyti savo poziciją. Santykiuose ir darbe gali atsirasti situacija, kur reikės priimti sprendimą ne vien emocijomis, bet ir blaiviu vertinimu. Naudinga išlaikyti pagarbų toną net tada, kai viduje kyla noras viską kontroliuoti. Mergelės, jūsų viduje gali būti daugiau minčių apie tai, ką verta paleisti arba užbaigti be papildomos kovos. Darbo aplinkoje gali išryškėti nuovargis nuo per didelio atsakomybės kiekio ar kitų žmonių neorganizuotumo. Pravartu sulėtinti tempą ir daugiau dėmesio skirti savo vidiniai tvarkai. Svarstyklis. Ši diena gali būti aktyvesnė per bendravimą draugus ar bendrus planus su kitais žmonėmis. Pokalbis apie ateities kryptį, darbą ar santykius gali parodyti, kas iš tiesų pasiruošęs bendradarbiauti. Naudinga vengti pažadų, kurių patys iki galo nejaučiate galintis ištiesėti. Skorpionas. Viduje gali stiprėti noras aiškiau kontroliuoti situacijas ir mažiau priklausyti nuo kitų nuotaikų. Santykiuose gali atsirasti jautresnė reakcija į kritiką. Vertėtų daugiau dėmesio skirti faktams, o ne emociniams spėjimams. Šaulys, ši diena gali atnešti jums daugiau optimizmo ir noro matyti platesnę gyvenimo perspektyvą. Gali atsirasti žinių apie kelionę, mokymus, dokumentus ar naują planą, kuris anksčiau buvo sustojęs. Naudinga daugiau pasitikėti procesu ir nebandyti visko paspartinti vien jėga. Dėmesio ožiaragiams. Emociškai ši diena gali būti sunkesnė, nes stipriau jausis vidinė įtampa arba nuovargis nuo ilgai trunkančio atsakomybių. Finansų ar santykių srityje gali išryškėti klausimas, kurį ilgą laiką bandėte atidėti. Pravartu šiandien vengti kraštutinumų ir duoti sau daugiau laiko sprendimams. Vandenis. Santykių tema šiandien gali tapti vienas svarbiausių, nes kitų žmonių reakcijos stipriau veiks emocinė būsena. Darbe ar asmeninėme gyvenime gali įvykti pokalbis, kuris parodys tikrąją žmogaus poziciją ar ketinimus. Naudinga daugiau klausyti ir neskubėti visko vertinti tik per savo perspektyvą. Ir žuvis. Ši diena gali pareikalauti daugiau disciplinos ir aiškesnio dienos ritmo nei norėtųsi. Kasdieniuose reikaluose gali išryškėti smulkus, trikčiai, vėlavimai ar papildomos pareigos, kurios pareiklaus kantrybės. Vertėtų labiau tausoti energiją ir neignoruoti kūno siunčiamų signalų. Taigi tokios prognozės šiam šeštadieniai. Visiems puikaus savaitgalio.
0: Horoskopai.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Girdėjote reklamą.

0: Apie pusryčių naudą bei reikšmę ir ką reikėtų rinktis pusryčiaujant, medicinos mokslų daktarės gydytojos dietologės Editos Gavelienės komentaras.
1: Iš tiesų, mūsų valgymai visi, dienos valgymai, pusryčiai, pietus, vakarinė ir taip toliau, pavieniai visiškai nieko nereiškia. Ir tie pavadinimai yra sugalvoti tam, kad atskirti vieną valgymą nuo kito ir tiek. Iš tiesų yra svarbu mums gauti, žmonėms gauti tam tikrą maistinių medžiagų kiekį, kuris turėtų, kiek yra įmanoma, tolygiau pasiskirstyti dienoje. Ir žinoma, maistinės medžiagos viena kitai neatstojančios viena kitos, yra baltymai, yra riebalai, angliavandeniai, tačiau tikrai nebūtina žinoti kiekvieno maisto produkto detalios sudėties, tiesiog pasidomėti bendrąją maisto produktų sudėtį reikėtų tam, kad pasirinkti maistą dienoje ir dienos vietoje tokį, kuris suteiktų pasitenkinimą ir energiją ir didžiausią naudą tiek sveikatai, tiek ir emociniai žmogaus būsenai visos dienos metu. Na, o kalbant apie pusryčius, yra daug diskusijų šiuo klausimu, kadangi vis kyla klausimas, ar čia juos reikia valgyti, ar nereikia valgyti, jeigu aš ryte nenoriu, ar čia per prievartą būtina save versti, o jeigu jau noriu, tai kas turėtų būti pusryčiams pasirenkama. Iš tiesų, pusryčių valgymas padeda išdėlioti maistą per dieną taip, kad nereikėtų valgyti vieną kartą dienoje, nes vieną kartą dienoje valgant maisto kiekis būtų per didelis ir mūsų organizmui būtų per sudėtinga jį įsisavinti. Ir jeigu mes valgome pusryčius, tai reiškia valgom jau dar vieną papildomą valgymą, o jeigu tų valgymų bus 3 ar 4 dienoje, tai iš vis bus pats naudingiausias pasirinkimas organizmui. Na ir pusryčiai galėtų būti kiekvienam individualiu laiku, kadangi mes esame tikrai skirtingi žmonės ir vieni esam linkę ryte anksčiau keltis, kitiems svarbi kiekviena paskutinė minutė pamiegojimo iš ryto ir žmogus, kuris yra linkęs vėliau keltis arba, sakysim, pelėdžiukas, taip vadinami pagal cirkadinį ritmą žmonės, tai jiems pusryčiauti sočiai arba iškart išlipus iš lovos, tai tikrai nėra būtina, juo labiau, kad tai nesuteiks nei fizinio, nei emocinio pasitenkinimo. Yra rekomenduojama maždaug per 2-3 valandas nuo atsibudimo pavalgyti pirmą kartą dienoje. Na ir priklausomai nuo to, koks užsiėmimas nusimato dienos metu, tokį maždaug pusryčių racioną ir susidėlioti. Jeigu diena nebus fiziškai aktyvi, tuomet maistas turėtų būti toks greičiau įsisavinamas, jame turėtų vyrauti kompleksiniai angliavandeniai, puikiai tiktų, pavyzdžiui, košė su įvairiom uogom skanintas pusryčiams pasirenkant, arba, sakysim, nors jogurtas paskanintas vėlgi tomis pačiomis uogomis, galima pridėti riekelę duonos. Na, o jeigu nusimato fiziškai aktyvi diena, jeigu žmonėms tenka ar fiziškai dirbti arba sportuoti dienos metu, tuomet pusryčiai galėtų būti sotesni. Juose galėtų būti daugiau baltymų ir šiek tiek riebalų, pavyzdžiui, čia puikiausia vieta atsiranda omletams, įvairiems kiaušinio patiekalams, arba tam patiems varškės patiekalams, arba, sakysim, jau košę dar praturtinti, prie košės pridėti sumuštinį. Taigi pusryčių racionas visų pirma turėtų būti įvairus ir kiekvieną dieną tas pats maistas reikštų, kad apsiribuojam tam tikrų maisto produktų gavimu, o dėja nėra tokio maisto produkto, kuris suteiktų organizmui visas būtinas maistinės medžiagas. Tai galvojant apie tai, ką dėsiu į pusryčių lėkštę, reikėtų prisiminti maisto produktų įvairovę ir pasirinkti tai, kas nesikartotų kiekvieną dieną. Na, taip ir emociškai bus įdomiau ir fiziškai bus naudingiau. Tai, sakysim, dedant tašką, ar rinktis pusryčius ar ne, reikėtų pasakyti, kad pusryčiai padėtų tolygiai išdėlioti maistinės medžiagas per dieną, pusryčiai padėtų gerai jaustis dienos metu ir pusryčiai padėtų ilgai ir sveikai džiaugtis gyvenimu, tačiau reikia tam skirti dėmesio, tai yra suplanuoti pusryčių laiką, reikia suplanuoti pusryčių pasirinkimą, tai yra koks maistas atsidurs toje rytinėje lėkštėje.
0: Puko radijui sakė medicinos mokslo daktarė, gydytoja dietologė Edita Gavelienė. Likite įsijungę.
2: Čia Pukas.
3: Radijo turgelis.
2: Perku.
3: Parduodu.
4: Dovanoju.
3: Atiduodu.
5: Labas rytas visiems. Tiesioginėme eteryje metas prekybai radio turgelyje. Čia skambės skelbimai iš įvairių regionų. Klausytojai ir perka, parduoda, dovanoja, ieškote, jeigu turite ir jūs ką pasiūlyti, ar ieškote, klausykite atidžiai arba patys pasiūlykit. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Turim pirmąjį skambutį, labas rytas.
6: Labas rytas. Norėčiau skelbimą įdėti.
5: Taip, klausom.
6: Parduodamas automobilis Toyota Vensis 2008 metų dyzelis.
5: Taip.
6: Nu ir tiek, skambinti telefonu. 06-87-16-283.
5: Taip, o kur automobilis randasi?
6: Vilniuje, Vilniuje.
5: Supratom, ačiū už skambutį. Sėkmingo pardavimo ir susidomėjusiems skelbimu pakartosiu klausytojo numerį 06-87-16-283.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas skamina?
1: Klausytojas iš Alytaus.
0: Taip.
1: Parduoda. Kas 24 aušinimo radiatorių, slenkščius, priekinį galinį bamperius, kas 5-3 variklį dalėmis, starterį, sankabos diską, diskatorių, generatorių, naują benzinį pjūklą, stalą su kėdėmis, japoniško traktoriuko, padargų pakabinimo traukės, akordeono harmonika, perka, 4 naujus natų stovelius, 2 harmonikos belarus, gali būti netvarkingos. Telefonas 06-86-535-92. Dėkuoju, iki malonaus.
0: Ačiū, iki. Klausytojo iš Alytaus numeris 06-86-535-92.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atvirimi ir dustomingų vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, traumams ir traktoriams, gamintojas Mankerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, buitiniai, segmentiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui. 06 84 200 68. Dėkui už priimtą skelbimą ir gero savaitgalio.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojai iš Klaipėdos numerį pakartosiu 06 84 200 68.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Nikodėmas iš Babtų.
0: Taip.
1: Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų dydžio, su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiam nameliui statyti nereikia nei projekto, nei leidimo. Parduodu sausas įvairių rūšių malkas, skaldytos. Parduodu įvairius grūdus. Tai būtų kviečiai, miežiai, avižos, kukurūzai, žirniai. Parduodu 6 hektarus miško. Dėl visko tai raukitės telefonu 06-98-75-205. Ačiū, gero savaitgalio, sudie.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Nikodemo iš Babtų numerį 06-98-75-205.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti labai tvarkingą automobilį. Tai būtų Fortas Max 2012 metų dizelis. Automatas. Labai geram stovi su visais privalumais. Penina detalė nedažyta, žodžiu, sėdi ir važiuoji. Dviem metam technikinį, galiojantį dar vokišką technikinį buvo, bet pravarytą lietuvišką technikinį. Nu, gražu, žodžiu, automobilis. Ir kitas automobilis yra 2008 metų, irgi Fortis Max. Automatas, dizelis, irgi tvarkingas. 220 tūkstančių, tik tai rida, irgi dviem metam technikinį. Toliau parduodu gyvatvorį benzininę žirklės nebrangiai, kam reikia tvarkingos iš Vokietijos. Ir parduodu javos naujus cilindrus. Dar yra detalių, ižo naują karburatorių parduodu. Ir noriu pirkti Mercedes-Benz Viano. Nu ten kaip minivenas, trumpiausia versija, kad būtų dizelį automatą. Kas gal gali pasiūlyti, kad būtų labai tvarkingas ir sumokėčiau brangiai. Ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu Gintarui iš Alytaus kontaktinį numerį 06 18 32 588.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas nuolatos perka įvairaus amžiaus arklius, pasiskaito iš karto. Telefono numeris 06-29-61-892. Ačiū už priimtą skambutį, gražiaus jums dienos.
0: Ačiū, jums irgi gero šeštadienio. Klausytojo numeris 06-29-61-892.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
4: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas. Įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
3: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis. Patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
6: Girdėjote reklamą.
0: Radio Tur.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Perkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai, priekabos. Taip pat domina įvairios būklės motociklas Java, Javos dalis, lopšelis. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numerį 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas iš Alytaus rajono parduoda 4 metų arklį ir mano telefono numeris 06 17 57 4 4 4.
0: Gerai, pasižymėjau, ačiū už skambutį.
1: Ačiū, gražios dienos.
0: Jums irgi gražaus šeštadienio. Klausytojos iš Alytaus rajono numeris 06 17 57 4 4 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia Turgelis.
0: Taip, radio Turgelis.
1: Čia Kretinga, Augustinas trūkdo.
0: Klausom.
1: Ir mano numeris, iš pradžių noriu pasakyti. 062 03 07 59.
0: Taip.
1: Parduodu. Audi 100 pilnos komplektacijos veikiant į geros būklės variklį ir priekinį Audi 100 kapotą.
0: Taip.
1: Gas 24 priekinį stiklą ir vandens siurblį naujį. Šadiklį viršus permatomas stiklinis labai geros būklės ir toliau aliuminė pudra. Na, taip. Būtų tam tarpui viskas.
0: Supratom, ačiū už skelbimą. Geros prekybos palinkėsim Augustinui, o jo telefono numeris 06 20 30 759.

0: 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas savizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
1: Išparduodu du naujus klausos aparatus. Siunčiu. Kaina po 80 eurų. Telefono numeris 06-46-04-605. Kartojame telefoną 06-46-04-605.
0: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
0: Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukiame telefonu 06-08-583-53. Kartuojame telefoną 06-08-583-53. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms. 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370 676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Girdėjote reklamą.

0: smagios melodijos ir dainos skamba, skamba ir jūsų skelbimai. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo balkas, daro vienadienius darbus ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone Plikiai. Kaina sutartinė.

0: geros sąlygos ir superkus nus automobilius Klaipėdos rajone. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
1: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Gerbu aplink namą darbai. Vėjos rengimas. Vėjos rengimo laistymo sistemos darbai. Įrengėm vienu žodžiu vėją laistyti. Elektriniu būdu. Taip pat turim parduoti 3 metrų labai didelį grilį. Kepti mėsą šašlykus. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksim. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, nuinėm elektriniam viryklėm. Lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikėm didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134. Jau artėja 9 valanda, taigi po minutės į 3 žinios, žiniose išgirsite. Ir apie tai, jog mažėjantis gimstamumas jau tampa galvos skausmu ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Taigi apie tai ir kitos aktualijos jau netrukus žiniose. Po jų sugrįšime radio Turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Mažėjantis gimstamumas jau tampa galvos skausmu ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Mokslininkai skaičiuoja, jog tam, kad populiacija valstybėje nemažėtų, kiekvienai to šalies gimdyviai išvedus vidurkį turi tekti po šiek tiek daugiau nei 2 gimdymus. Tačiau iš visų 196 pasaulio valstybių šis skaičius yra mažesnis net 130 šalių. Remiantis mokslininkų duomenimis, jauni žmonės vis daugiau laiko praleidžia prie telefonų, rečiau bendrauja gyvai ir rečiau sukuria ilgalaikius santykius, o tai turi įtakos ir gimstamumui. Politikai svarsto, kaip paskatinti žmonės kurti šeimas, tačiau specialistai abejoja, ar įmanoma pasipriešinti socialinių tinklų įtakai bei priklausomybėms nuo telefonų. Eurostato duomenimis Lietuvoje tik 3% darbuotojų paprastai dirba savaitgaliais ir tai yra mažiausia dalis visoje Europos Sąjungoje. Tačiau ekspertai sako, kad reali dirbančiųjų savaitgaliais dalis Lietuvoje yra didesnė. Dirbančiųjų savaitgaliais smarkiai sumažėjo per pandemiją, tačiau kas tai lėmė iki galo neaišku. Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomos vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Kaip aiškina gydytojai, ypač pavojingas yra pilvinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvė 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratesti. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybės sambuvių pagristo sprendimo perspektyvoms. Šios šalis pažymėjo, kad padėtis vakarų krante labai pablogėjo. Turkijos prezidentas nurodė nesibaigus mokslo metams uždaryti vieną geriausių nepriklausomų liberalios pakraipos universitetų Stambule. Paskelbtų prezidento dekretu panaikinamo universiteto Belgi, turinčio daugiau nei 20 tūkstančių studentų iš Turkijos ir užsienio, bei garsėjančio savo sričių tyrėjais veiklos licenciją. Kaip šio žingsnio pagrindas dekrete nurodomas įstatymas, leidžiantis uždaryti privačią įstaigą, jei tikėtina švietimo ir mokymo lygis yra nepakankamas. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos. Pasak ministrų, incidentai susijęs su dronais, įskrendančiais į NATO oro erdvę, yra tiesioginė neteisėto Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalis niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pripažino, kad JAV tarpininkaujamos Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos nebuvo vaisingos ir yra pristabdytos. Rubio pasisakymas buvo retas Vašingtono pripažinimas, kad JAV vadovaujamos taikos derybos iš esmės įstrigo po pastarųjų mėnesių kelių trišalių ir dvišalių susitikimų ratų, per kuriuos pasiekti proveržio nepavyko.
1: Sportas.
0: Užtikrinta pergalė pasaulio ledo ritulio čempionate, iškovojusi Kanados rinktinė 3-1, palaužė Slovenijos pasipriešinimą. Kanadiečiai išliko nepralaimėję per 5 rungtynes. Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų pusfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 64 minutes 1-6-0-6 pralaimėjo Vokietijai Karolinei Werner. Lietuvė pelnė 29 vienetų reitingo taškus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus sausi orai. Trumpai negausiai dienos metu palis tik kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose. Kitur šalyje bus mažai debesuota, o prie jūros prasisklaidžius rūkui dangus ims giedrytis. Vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Oras sušils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Pietvakarių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Rytojaus dieną per didžiojo šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusių debesų juostas su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas, jis pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Termometrai rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandieną, 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Kauno apskrityje parduodama sodyba. Smulkesnė informacija telefonu 06 20 35 532. Kartuojame telefoną 06 20 35 532.
1: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88. Pasirūpinkite įamžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus, ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename.
3: Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime. Jei norite, ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06-85-27-057. Taip pat plečiame komandą. Ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06-85-27-057.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: Polkos ritmo, sugrįžtam į savaitgalio radio turgelį. Labas rytas, turiu ir dabar prisijungusiems, taigi toliau galim prekiauti. Galbūt turit parduoti žoliapjovę, ar ieškot meistro, galbūt dovanojat sodinukus. Įvairūs skelbimai čia yra laukiami, o studijos telefono numeris 0900 45 0005. Turim skamatį, labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas Zūkija.
0: Taip.
1: Parduodu naują medinę valtį. Ir mano numeris 06 80 99 161. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Jono iš Dzūkijos numerį pakartosiu 06 80 99 161.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų, šalia vieškelis, elektra ribojasi, taip pat teka upelis, nuo upelio galima išplaukti į ežerą, yra užtvanka, tvenkinys yra įžuvintas, taip pat yra miškelis apie porą trejetą arų, taip pat dar turim parduoti T25 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų pravažiavęs su padargais, arba parduodam traktoriuką atskirai, galima būtų parduoti padargus atskirai. O padargai būtų vokiška šienapė 2 metrai pločia, sutvarkyta tvarkinga, bulviakas lenkiška, plūgas dviejų korpusų, reguliuojamas galima ir vieną vagartį, malkams pervežti vienasias traktorinės priekabas rėmas su T40 stebulėmis, taip pat dar turim parduoti 10 metalinių pakopų, naujų pakopų, pakopos yra naujos laiptams, 80 cm ilgė, 25 cm pločia. Dar turim parduoti žolės bulvių smulkintuvą, 1,2 metrą pločia, gali būti prikabinamas, gali būti pakabinamas, žolė gerai smulkina ir bulvenojus gerai susmulkina. Dar turim parduoti arklinį metalinį vežimą, 6 tiekiniai, tai senobiniai ratai, stipinuoti ratai, o kaladės metalinės. Dar turim parduoti obolių tarkavimo mašiną, stipri galinga trifazė. Ir mūsų telefono numeris būtų 0613199972. Ačiū už pirmą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 0613 199 7-2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytojas iš Kauno. Parduodu itališką akordeoną, skandalį. 120 bosų raudonos spalvos. Labai geros būklės. 4 chorų. Mano telefonas Kaune. 06-06-77-137. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero šeštadienio ir jums. Pakartojusiu klausytojų iš Kauno numerį, dėl instrumento galite susisiekti 06-06-77-137.

O kasgi dabar skambina, labas rytas. Alio, labą rytą. Ar girdite mane? Gaila, padėjo klausytojas ar klausytojai ragelį, nieko, laukiam kitų skambučių.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, klausytojai, Seredžiaus. Parsiduoda trašų barstytuvas 400 talpos. Purkštuvas chemikalų 400 taip pat talpos. Bačka plasmasinė ant ratų 1 tonus talpos. Svarstyklis 500 kg galinčių sverti. Ūkis valda 1 hektaras, yra ir daugiau žemės. Ūkis randasi nuo Kauno 50 km. Parsiduoda šaldytuvai, mėsos pramoninis malimo mašinos, terasai šildyti dujinis šildytuvas, sustaktomis grotuotus durys, dideli termosai, seifas, skaitlinti, picų pečiai. Ir būtų telefonas 06-98-74-572. Ačiū Jums labai.
0: Ačiū, gražios dienos palinkėsim. Su klausytoje iš Seredžiaus susisiekti galit numeriu 06-98-74-572.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums, bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06-99-76-002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06-675-97-697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: toliau priekiaujam. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas
1: skambina? Noriu paskelbti skelbimu, kad čia trukdo Žemaitija.
0: Klausom, netrukdot?
1: Tai Telšių rajone pasiduoda 5 hektarų žemės sklypas. Toje žemė 5 hektarų sklype yra 1,5 hektaro miško sėdo. Ir 1 hektaras augantis miškas. Ir 2 hektarai dirbančio žemės. Žemė visa rubežiuojasi ir tas miškelis rubežiuoja su upe Virvyčia. Labai rami vieta, kad yra galimybės nusipirkti tą vietą, tai labai rami vieta, šalimai irgi miškas. Vasaras metą pailsėti labai graži rami vieta. Ir mano telefonas 066-787-323. Ir dar vienas klipas, taip pat ir šių rajone, pasiduodant dirbančio žemės, 10 hektarų žemės, kuris taip pat kelio labai gerą vietą privažiuoti dirbti. Tuo pačiu telefonu kreipties 066-787-323. Labai didelis ačiū už priėmimą skambutį, o jums tokių ilgų valandų ir minučių neskaičiuojamų, kad Dievas palaimintų jūsų sveikatą. Su Dievu ačiū labai.
0: Ačiū už palinkėjimus jums irgi. Sėkmingos prekybos, o jeigu kas domino parduodami žemės sklypai Žemaitijoje, Telšių rajone, susisiekit su klausytoja 066 78 73 23.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Galime aptverti sklypus arba sodybos tinklinį arba segmentinę tvarą. Galime pakaminti įvairius kiemo vartus vartelius ir juos sumontuoti. Skardų lankstymas, žalizinių tvarų gaminimas ir sumontavimas taip pat. Galiu padaryti geriamą vandens metalinį šulinio dangtį ir nudažyti jums norimą spalvą. Taip pat galiu padaryti bet kokio dydžio šašlykinę, storomis sienelėmis, jums tarnus daug metų. Taip pat galiu padaryti nerūdinčio plieno groteles, rankinėlėmis kepsnėms kepti. Taip pat atvažiavę į vietą galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Su benzininė poliakalė galime sukalti kuolus aptvarams, jeigu reiks ir aptverti juos. Dirbame pietų Lietuvoje, galim ir apie Kauną ir apie Vilnių atvažiuosim. Mano telefonas bus, padeda medžiagas supirkti pigesnėmis kainomis ir mano telefonas bus 0684566600. Ir antras telefonas bus 0600274111. Ačiū, gražaus savaitgalio, iki.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu abu numerius 0684566600 ir kitas numeris 0600274111. Jau artėja pusė dešimtos, taigi netrukus girdėsite žinias. Iš karto po jų sugrįšim į Radio Turgelį.

0: Labas rytas, eterija žinios. Trečiadienio išbandymo Vilniaus oro uostas netlaikė. Keleivius apie oro pavojų informuoti nuspręsta Facebook'e, o į priedangą nenuvesta, nes jos pasirodo iš vis nėra. Susisiekimo ministras aiškino, kad situaciją dabar vertins tyrimų komisija ir pripažįsta, kad Kauno ir Palangos oro uostuose tas pats. Paskelbus galimybę teikti prašymus dėl paramos būstui įsigyti, tam skirti daugiau kaip už 6 milijono eurų išgraibstyti per 10 minučių. Gyventojai piktinasi. Sistema, per kurią turėjo pateikti prašymus, strigo, kitiems apskritai neveikia. Politikai žado tobulinti sistemą ir ieškoti būdų, kaip gerinti būsto prieinamumą. Aplinkos ministerijos duomenimis, pusėje savivaldybių per 5 metus, nepastatyta ne vieno daugiabučio, o jauno šeimos nuomai ar būstų išlaikymai kartais skiria daugiau kaip pusę savo pajamų. Trūksta ir maždaug 10 000 socialinių būstų. Jau daugiau nei porą metų Lietuvoje privalomas maisto ir liekų rūšiavimas praktiškai nevyksta. Kitaip nepavadinsi, kai anot aplinkos ministerijos žmonės per metus surušiuoja vos procentą išmetamų maisto atliekų. Net Vilnius 3 kart prasčiau rušiuoja nei Alitaus regionas. O Raseinių, Jurbarko, Tauragės savivaldybės kone iš viso nerušiuoja maisto atliekų. Kaip priversti savivaldybės ir žmonės surušiuoti, aplinkos ministerija dar tik ruošiasi galvoti. Europos Sąjunga ir Meksika pasirašė susitarimą, kuriuo sumažinami muitai viena kitos prekiams. Abi pusės siekia sumažinti savo priklausomybę nuo prekybos su jungtinėmis valstijomis. Nuo 2000 metų galiojančio susitarimo išplėtimas įvyko Meksikai, atkakliai kovojant dėl trišalės laisvosios prekybos sutarties su JAV ir Kanada, kurie yra itin svarbi visoms trims ekonomikoms išsaugojimo. Europos Sąjunga yra trečia pagal dydį Meksikos prekybos partnerė, smarkiai atsiliekanti nuo JAV ir Kinijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjosi su Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais. Savaitės pabaigoje gali paaiškėti nauja informacija apie JAV pasirengimą deryboms su Rusija. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad daug kas priklauso nuo situacijos dėl Irano, į kurią šiuo metu susitelkusi JAV. Pasak jo, pagrindinis Ukrainos prioritetas – suaktyvinti diplomatiją, kad karas būtų kuo greičiau užbaigtas. Zelenskis pabrėžė, kad Kijevas nuolat reikalauja Europos dalyvavimo derybų procese ir kad Europos balsas bus išgirstas. JAV toliau bando pasiekti susitarimo su Iranu dėl užblokuoto Hormuzo sąsiaurio. Jungtinių Arabų Emiratų prezidento patarėjas teigia, kad šio susitarimo tikimybės siekia 50%. Pareigūno žodžiais Teheranas trapių paliaubų metu neturėtų pervertinti savo galimybę. Artimųjų rytų konfliktas kelia įtampą ir NATO viduje. Vokietijos Bundestago gynybos komiteto pirmininkas Lietuva tikina, kad Vokietijos įsipareigojimai steigti brigadą, ginti Europos pakraštį ir remti Ukrainą nesilps, nepaisant politinių nesutarimų ir stiprėjančių marginalų Vokietijoje. Suaktyvėję incidentai su dronais Baltijos šalise, pasak jo, tik patvirtina, kad europiečiai turi suremti pečius bendram ir kuo greitesniam atsakui, bet ragina nepersistengti, nepasiduoti baimei, neleisti kilti chaosui.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelio ekipa 10 kartą iš eilės pateko tarp 4 stipriausių Lietuvos krepšinio lygos ekipo. Lietkabelis namuose 93-77 palaužė Šiaulius ir taip triumfavo ketvirtfinalio serijoje 2-0. Atėnuose Eurolygos finalo 1/4 pusfinalyje Šarūno Jasikevičiaus vadovaujamas Stambulo Fenerbahčia 61-79 neprilygo Pirėjo Olympiakos. Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus sausi orai, trumpai negausiai dienos metu palis tik kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose. Kitur šalyje bus mažai debesuota, o prie jūros prasisklaidžius rūkai dangus jums giedritis. Vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Oras sušils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Rytojaus dieną per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusių debesų juosta su trumpalaikiu lietumi. Termometrai vėl rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandieną, 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
1: Radijas Pukas. Radio

0: tiesioginėme eteryje sugrįžtame į šeštadienio radio turgelį. Jeigu šeštadienis yra labai puikiai diena prekybai, tai jeigu kažką per savaitę sugalvojat, kad būtų gerai parduoti arba kaip tik įsigyti prieš kitą savaitę, tai galite pranešti apie tai į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Čia skelbimai keliauja iš įvairių miestų ir miestelių. Taigi, turim skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas skambina?
1: Žemaičių žemaičiai.
0: Klausom žemaičio.
1: Žemaičių, eiškio traktorininko darbą ir pageidau ten rusiškas traktoras daugiavas dirbti. Kapta 150 RMTZ markės traktoras. Telefo numeris 06-8-5-8-3-20.
0: Gerai, sėkmės darbo paieškose. Ir jeigu kas ieškot traktorininko, su klausytojų iš Žemaitijos, susisiekit 06-81-85-8-3-1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Anelė iš Pakaunės.
0: Taip.
1: Parduodu itališkus antikvarinius baldus, minkštus, svetainės. Labai nuostabus, labai patogus, labai elegantiški. Ir reikia man skubiai parduoti. Ačiū Jums labai. Mano telefonas 06992 06 63. Ačiū Jums už priimtą skambutį. Geros dienos visos.
0: Ačiū, gražaus šeštadienį ir Jums. Ir jeigu ką sudomino parduodami antikvariniai baldai, skambinkit klausytojai iš Pakaunės numeriu 06992 06 63.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas iš Panevėžio. Būtų Algis.
0: Klausom, Algi.
1: Parduodu. Kanalizacijos šulnelio dangtis, komplektai reiškia, su visu indeklu. Toliau, alyva medienai gruntuoti. Kilogramo kaina 2 eurai. Bagažinė dviračiams reiškia montuojama ant kablio lengvam automobilį 4 vietų. Toliau spaustuvai didesni ir mažesni. Dujų balionas. Didelis dujų balionas, dar netgi su dujom. Papigiai viskas. Aliuminė skarda. 2 kvadratiniai metrai, lapas 2 mm storio. Taip, bagažiniai ant stovo automobiliam visiems dedanti tokį reguliuojamą, reiškia, 2 balkeliai, jie montuojasi bet kokiam automobilį, jie tą vadinamą bagažinį. Ir visų markių automobiliam. Ir būtų telefonas 065-218-4-469. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums, kad paskambinot, sėkmingos prekybos. Pakartosiu, Algio iš Panevėžio kontaktinį numerį 065-218-4-669.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.
0: Radio Turgė.

0: paskambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Trukdysia maityje, aš turėčiau tokį prašymą jūsų paprašyti. Pūkų radijas dvi dienas pagruoju ir vėl negruojasi. Praeitą savaitę, visą savaitę nėjau ir dabar telšiuose čia. Ir dabar vakar už vakar pagruoju dvi paras ir sustoju vakar po pietų.
0: Taip, ir, ir šiandieną jo vėl negirdit.
1: Kaip sakote?
0: Šiandien ir vėl negruoju, taip?
1: Ne, vakar nuo ketvirt valandos, kai negruoju ir nebegruoju. Dvi paras pagruoju. Anksčiau visą savaitę negruoju, ir dabar dvi paras pagruoju, ir vakar keturių, nuo 16 valandos vakar irgi nebegruoju.
0: Taip, gerai, pasižiūrėsim, kur ir vėl.
1: Ir norėčiau to pasiskelbimą paskelbti.
0: Gerai.
1: Kad parduodu automobilį Audi Q5 2021 metų, benzinas, automatas, 2 litrai variklis. 74 tūkstančiai pravažiuota, juodos spalvos gerame stovyje. Tech apžiūra iki 28 metų ir telefonas 06-02-53-53-5. Ačiū būtų už skelbimą ir pasidomaukit dėl radijos.
0: Taip, tai būtinai. Ačiū už skambutį, tikėkime, kad vėl greitai bus gedimai išspręsti ir girdėsit, nes neseniai buvo ten sutvarkyta, technikos direktorius šią savaitę ir važiavo, tvarkė gedimus, bet matyt, gal vėl kokių trukdžių atsirado, tai pasistengsim greitai juos išspręsti. Na, o dėl skelbimo su klausytojų gali susisiekti numeriu 06 02 53 53 5.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Janina.
0: Klausom.
1: Iš Utenos. Norėtum skelbimą įdėti.
0: Prašom.
1: Dvi siūlomas mašinas, overlokas ir plokščio siūlė, kojinės elektrinės. Overlokas yra trijų siūlys. Ir vežimėlį invalido. Naujas visai. 150.
0: Ir viskas būtų?
1: Atsiprašau.
0: Viskas būtų?
1: Viskas.
0: Taip, ir jūsų numeris?
1: Mano numeris 161.
0: Taip, pritilinkit radiją ir tada telefoną aiškiau
1: išgirs.
0: Dar kartelį iš pradžių pakartokit, 06.
1: Vienas.
0: Taip.
1: 0612. 50. 0.
0: Taip.
1: 0612. 50. 0. 4. 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Kiauliai.
0: Taip.
1: Parduodu kultivatorių, 4 metrų, kumelaitė, 3 metų. Įpirčiau presą, kitkinį. Į mano telefonas 06 05 866 21. Dėkojam.
0: Taip, ačiū Jums už skambutį. Štai kaip sklandžiai vyksta pokalbis, kai klausytojas yra išjungęs radijo imtuvo garso lygį. Taigi, klausytojų iš Šiaulių numerį pakartosiu 06 05 866 21.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.

Vos 4 minutės lieka iki 10 valandos, taigi šiandienos radio turgelis jau priartėjo prie pabaigos, bet jeigu nespėjot paskelbti savo skelbimo, vis tiek norisi kažką parduoti arba įsigyti, laidos savaitgalis su puku metu, kuri prasidės jau 5 valandą, galėsite irgi skelbimais dalintis, aišku, ir sveikinimai bus laukiami pažinčių žinutės. Taigi, kviečiam likti ir toliau šį gražų saulėtą savaitgalį kartu su radijos statimi Pukas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsauga sulaikė 27 asmenius. Tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienijimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, kad visi sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, siekiant išvengti tokiu atveju ateityje, situacija ir prevencijos priemonės bus aptariamos su valstybės sienos apsaugos tarnybos bei policijos vadovais. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad patys pareigūnai ją nustato ir neslapsto kolegų. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karų prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvę 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratesti. Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamente organizuojamas ir kontroliuojamas iki teisminis tyrimas dėl neteisėtų prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų, skelbia prokuratūra. Iki teisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais. Šiuo metu iki teisminio tyrimo medžiagoje esantis duomenis leidžia pagristai tarti, kad keletas neteisėtų prisijungimo bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomo duomenų registrų buvo vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomos vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas. Lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligos. Kaip aiškina gydytojai, ypač pavojingas yra pilvinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgius penktadienį žuvo 10 žmonių, įskaitant 6 gelbėtojus ir vaiką. Izraelis ir islamistų grupuotė Hezbollah toliau keitėsi ugnimi nepaisant paliaubų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė susitikimą su savo aukščiausia nacionalinio saugumo komanda aptarti karo Irane. Du JAV pareigūnai teigia, kad Trumpas rimtai svarsto galimybę surengti naujus smūgius Iranui, nebent paskutinė akimirka būtų pasiektas proveržis derybose. Ši žinia pasirodė po to, kai JAV prezidentas pareiškė, kad karas greitai baigsis. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos. Pasak ministrų, incidentai susijęs su dronais, įskrendančiais į NATO oro erdvę, yra tiesioginė neteisėtų Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasiekmė. Šiaurės ir Baltijos šalis niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sambuvio pagristo sprendimo perspektyvoms. Šio šalis pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius labai pablogėjo. Ir kartu nurodė, jog nauja kurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė precedento neturinti lygį.
1: Sportas.
0: Šveicarijoje tęsiasi 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionatas. Čia dar vieną pergalę iškovojo Suomijos rinktinė. Suomiai 4-0 sutriuškino Didžiosios Britanijos ledo ritulininkus. Su šia pergale Suomija užsitikrino patekimą į pasaulio čempionato ketvirtfinalį. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre ir dvejotų varžybų finalą nepateko Andrė Lukošiūtė su kuruote Karla Popovič, kurios 5-7-1-6 pralaimėjo prieš Italijos. Lukošiūtė su Popovič pelnė po 6 dvejotų reitingo taškus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien didžiojo šalies dalyje vyrų sausiorai, trumpai negausiai dienos metu palis tik kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose. Kitur šalyje bus mažai debesuota, o prie jūros prasisklaidžius rūkui dangus jums giedritis. Vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Oras užšils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių. Naktį sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Pietvakarių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusių debesų juostas su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas, jis pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Termometrai rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandieną, tarp 18-23 laipsnių. Pajūryje bus kiek vėsiau apie 13-17 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
4: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
0: Girdėjote reklamą.
5: Savaitgalis su Pūku.
6: Labas rytas, mėly klausytojai. Jau laikrodžiai rodo 10 valandų ir 13 minučių. Taigi, savaitgalis vis labiau įsibėgėja, o kartu su juo ir mūsų radio programa. Eteryje prasideda laida Savaitgalis su Pūku, kur skambės ne tik jūsų mėgstama muzika, bet gali skambėti ir jūsų balsai. Taigi, drąsiai skambinkit į studiją, sveikinkit savo draugus, artimuosius, jubilietus, perduokit linkėjimus. Na, o jeigu savaitgalis atnešė norą susipažinti, tai laukiam ir jūsų pažinčių žinučių. Ir galbūt šiandienos pažintis taps gražios istorijos pradžia. Taigi, studijos telefono numeris 0900 45 005. Sveikiname šiandienos varduvininkus, tai yra Gertautas, Tautvidė, Ivona, Žydrūnė ir Žydrūnas. Linkėjimai jums. Beje, kaip ir prieš tai minėjau, jeigu radio turgelėje nespėjot paskelbti savo skelbimą, galite ir dabar tai daryti. Taigi, visiems pakelios savaitgalio nuotaikos.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Esu iš Šiaulių apskritį. Noriu susipažinti rimtai draugystėj. Turiu įvalidumą.
0: Uh-huh.
1: Ir taip laukia vien skambučių, žinučių neatsakau.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: Ir kad atsir... Ir taip pat...
0: Klausom.
1: Man 49 metų.
0: Taip. Taip, jūsų numeris?
1: Ir mano numeris 060-32-08-97.
0: Uh-huh, gerai, sėkmės pažintise. Ir susidomėjusioms klausytojams pakartosiu numerį klausytojo iš Šiaulių apskrities 060-32-08-97. Žinau, kad yra žmonių, kuriems nedrasu tiesioginėme eteryje kalbėti ir skelbti dėl noro susipažinti. Tai tokiu atveju galit pasinaudoti ir mūsų pažinčių liniją, suraskite mane, kur mes už jūs paskelbsim ir galėsite taip pat sėkmingai užmegzti pažintis.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

0: Suraski mane.
1: Ar kada susimąstėte apie tai, kodėl pavasarį žmonės dažniau įsimyli? Iš tikrųjų, taip ir yra būtent šiuo metu laiku, dažnai santykiai prasideda, nes daugiau ir saulės šviesos, o tai didina serotonino ir dopamino kiekį, todėl nuotaika gerėja, lengviau užsimezga pažintis, atsiranda simpatijos. Tai jeigu jūsų širdis irgi laisva, naujoms pažintims norite pabendrauti su kitais klausytais, verta sudalyvauti ir mūsų pažinčių linijoje. Štai Kauno rajone gyvenanti 63 metų našlė norėtų susipažinti su vyriškiu nuo 60 iki 62 metų, kuris neturėtų žalingų įpročių ir gyventų Kaune ar Kauno rajone. Būtent iš šio krašto klausytojo skambučiai ir laukia, o kaip minėjau, jos pažinties žinutės numerius 1010. Jeigu domino pažintis, skambinkite į studiją, domėkitės, o studijos numeris 0900 450 005.
0: Suraski mane.

0: Dienos komentaras. Mitybos specialistai perspėja, kad pridėtinio cukraus vartojimas gali sukelti netikėtai nemalonės pasekmes. Apie tai išsameu žinomo mitybos specialisto Artūro Sujetos komentaras.
1: Daugelyje organizmui naudingų maisto produktų, sakykime, pavyzdžiui, daržovėse, vaisiuose, pieno produktuose yra natūralaus cukraus. Tačiau žmonėms svarbu įtraukti tokius maisto produktus į savo mitybą, nes jie aprūpina organizmą vertingomis maistinėmis medžiagomis. Be to, kartu suvalgome ir daug skaidulų, maistinių skaidulų, kurios stipriai veikia žmogaus metabolizmą ir padeda sulėtinti tam tikrų cukrų įsisavinimą. Tai yra, tačiau šiuolaikinės maisto pramonės problema išlieka pridėtinis cukrus, kuris įeina į daugelio žmonių pamėgtų produktų sudėtį. Vis daugiau atliekamų mokslinių tyrimų patvirtina, kad pridėtinis cukrus daro neigiamą įtaką žmogaus organizmui ir produktai, kurių sudėtyje yra pridėtinio cukraus, žmogui yra žalingi. Apskritai. Priešingai nuo natūralaus, valgant pridėtinį cukrų, jo įsisavinimo proceso niekas nereguliuoja. Dažniausiai ten nėra maistinių skaidulų, kurios gali sulėtinti cukraus pasisavinimą. Todėl jis laikomas prastu energijos šaltiniu ir labai greit virsta riebalais. Tai jeigu taip patikslinus, tai riebalais virsta kalorijų perteklius, kurį mes suvartojame dėl pridėtinio cukraus. Teko skaityti atliktą apklausą, kuri atskleidė, kurias problemas žmonių nuomonė dažniausiai sukelia pridėtinis cukrus. Tai apklausa rodo, kad virš 40% lietuvių mano, jog dažniausiai tai yra antsvoris ir nutukimas. Ketvirtadalis galvoja, kad tai širdies ir kraujagyslių sutrikimai bei ligos. Na, kitos dažnos pridėtinio cukraus sukeliamos problemos respondentų nuomonė yra diabetas, dantų ėduonis ir jų gedimai, bei išsivysčiusi priklausomybė saldumynams. Tai galima sakyti, kad lietuviai dėl įvardijimo problemų tikrai neklysta, tačiau už pridėtinio cukraus slepiasi ir daugiau sveikatos problemų. Jo žala gali būti nejuntama ilgus metus, bet ilgainiui gali užklupti labai nelauktos, nemalonės pasekmės. Tiesa, kad pridėtinis cukrus smarkiai prisideda prie masinio lietuvių nutukimo ir susirgimų lėtinėmis, neinfekcinėmis ligomis. Viena iš tokių ligų yra antrojo tipo cukrinis diabetas, kurios susirga vis daugiau jaunų žmonių, būtent dėl didelio cukraus pridėtinio vartojimo ir padidėjusios tolerancijos insulinai. Tačiau kartais taip pat išsivysto kitos lėtinės lygos, sakykime, tai gali būti pavyzdžiui širdies ir kraujagyslių sistemos lygos, sutrinka virškinimo veikla. Šis maisto priedas siejamas su imuniteto silpnėjimu, sąnarių problemomis, blogojo cholesterolio, augimų didėjimu arba gamyba. Jis kenkia nerviniai sistemai ir netgi padidina tikimybę susirgti onkologinėmis lygomis, tam tikromis onkologinėmis lygomis. Žinoma, sveikatos problemos yra kompleksinės, sakykime, gyvensina, judėjimo stoka, amžius, lytis, darbovietė, visi šie dalykai gali daryti tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį mūsų sveikatai. Tačiau ypatingai siūlyčiau atkreipti dėmesį į tai, ką valgome ir žinoma, atsiminti, kad produktus su pridėtiniu cukrumi vartojant per daug, laiku bėgant gali kilti ne tik bėdų su svoriu, ar sakykime dantimis, bet ir labai rimtų sveikatos problemų, kurios dėja gali užklupti pačiu nemaloniausiu metu ir be abejo jas spręsti bus itin sudėtinga. Todėl tikrai raginčiau žmonės atkreipti į dėmesį, ypatingą dėmesį į pridėtinio cukraus vartojimą.
0: Sakė mitybos specialistas Artūras Sujeta.
2: Reklama. Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, sodai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
4: Girdėjote reklamą.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Tai čia toksai iš Klaipėdos skambina, norėtų susipažinti su moterim kokiu nors iš Klaipėdos arba aplinkinį rajoną.
0: Taip.
1: Būtų numeris mano, būtų 06-03-42-124.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū už skambutį, malonių pažinčių. Klausytojo iš Klaipėdos numerį pakartosiu, jeigu domina su juo galimybė susipažinti, pabendrauti, susisiekit 06-03-42-124.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Gerbūvio aplink namą darbai. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu įrengiam vėją automatiniu būdu laistyti aplink nuosavą namą. Taip pat turim parduoti 3 metrų labai didelį grilį, kepti mėsą šašlykus. Kaune parketo laminato dėjimas. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisymas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovės, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiams sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimo, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34.

0: turim ir dar vienas skambutį. Labas rytas.
1: Labą rytą. Susipažinčiau su moterimi apie 70 metų iš kaimo vietovių. Ir mano numeris būtų 064665086.
0: Taip. Ačiū už skambutį. Linkiu, kad pavyktų atrasti artimą širdžiai moterį. Klausytojo, pakartosiu kontaktinį numerį 064665086.
2: Savaitgalis su Puku. Reklama. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukiame telefonu 06-08-583-53. Kartuojame telefoną 06-08-583-53.
3: Girdėjote reklamą.

po kelių minučių jau ir žinios, lygiai 11 valandą. O juose, tarp kitų naujienų, išgirsti ir apie didžiulį sprogimą Anglijos kasykloje, Kinijoje. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose. Po to pratęsim savaitgalio programą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Klaipėdoje jau įsibėgėjo nepilnamečių įdarbinimo vasaros sezono metu programa. Įdarbinti nepilnamečius kol kas yra pasiruošę 20 Uostamiesčio darbdavių. Šiemet Klaipėdos darbdaviai nepilnamečiams siūlo dirbti pagalbiniais virtuvės darbininkais, apartamentų numerių tvarkytojais, laipynių parko klientų aptarnaime, ledų pardavėjais, vasaros stovyklų vadovo asistentais ir reklaminių tekstų vizualų kūrėjais. Jau kelintus metus iš eilės nepilnamečiai gali dirbti ir automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojais bei kontrolieriais. Numatyta, kad jaunuoliai galės dirbti, o darbdaviai gauti savivaldybės kompensacijas už 2 vasaros mėnesius – Liepą ir Rugpjūtį. Per metus nuo atsiskaitimo grinaisiais pinigais sumo apvalinimo pradžios į Lietuvos banką grįžo apie 40 milijonų vienetų, 1 ir 2 centų monetų. Tai daugiau kaip 3 kartus viršyje iki apvalinimo buvusi srauta. Anksčiau per metus grįždavo apie 12 milijonų šių monetų. Grįžusi monetų svoris viršyje 100 tonų. Jų nominalioji vertė apie 600 tūkstančių eurų. Vilniuje ir Kaune darbuojasi ilgapirščiai. Nuo metų pradžios policija šiuose miestuose užfiksavo apie 100 vagysčių iš automobilių, daugiausiai jų gyvenamosiuose rajonuose. Vagimos tiek automobilių detalės, tiek transporto priemonėse palikti asmeniniai daiktai ir pinigai. Kretingos mieste ir rajone gyventojai įstaigų darbuotojai raginami išlikti budrus. Pastarosiomis dienomis pastebėti 2 apie 9-21 metų amžiaus jaunuoliai, kurie lankosi ugdymo ir visuomeninėse įstaigose, prisistatydami Lietuvos šaulių sąjungos nariais. Teigiama, kad jie neva vykdo pasirengimo krizėms patikrinimus, vertina priedangas. Asmenis taip pat fotografuoja patalpas. Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos generolo Vlado Nagevičiaus šaulių kuopą akcentavo, kad nei organizacija, nei jos nariai tokių patikrinimų netlieka. Gyventojų ir įstaigų darbuotojų prašoma neįleisti nepažįstamų asmenų į patalpas, esant galimybei užfiksuoti jų ar naudojimo automobilio nuotraukos ir apie įtartiną veiklą nedelsiant pranešti policijai. Per sprogimą anglies kasykloje Šiaurės Kinijoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 90. Tai didžiausia nelaimė Kinijos kasyklose per pastaruosius 17 metų. Šeštadienį paskelbė šalies valstybinė žiniasklaida. Per pastaruosius dešimtmečius kasyklų sauga šalyje pagerėjo, tačiau nelaimingų atsitikimų vis dar pasitaiko. Dažnu atveju saugos reikalavimai šioje pramonės šakoje yra nepakankamai griežti, o taisyklės neaiškios. Latvijos ekonomikos ministerija pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo šių metų Liepos 1 dienos parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų pridėtinės vertės mokestis būtų visiškai sumažintas nuo 21 iki 12 procentų. Susitarimo tikslas – užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Taip pat pasirašytas priedas prie memorandumo dėl prekybos maisto produktais. Jo tikslas – skatinti pagrindinių maisto produktų prieinamumą Latvijos gyventojams, plečiant į pigių produktų krepšelį įtrauktų produktų asortimentą, gerinančių produktų atpažįstamumą ir matomumą, bei skatinant vartotojų įpročių pokyčius, kad jie rinktųsi Latvijos gamintojų produktus, remdamiesi išsamesnė informacija. JAV toliau bando pasiekti susitarimą su Iranu dėl užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Arabų Emiratų prezidento patarėjas teigia, kad šio susitarimo tikimybė siekia 50 procentų. Pareigūno žodžiais, Teheranas trapių paliaubų metu neturėtų pervertinti savo galimybę. Artimųjų rytų konfliktas kelia įtampą ir NATO viduje.
1: Sportas.
0: Monrealyje startavo penktasis Formulės 1 etapas. Surengtoje sprinto kvalifikacijoje greičiausias britas Džordžas Raselas. Antrąją vietą užėmė Raselo komandos draugas 19-metis Kimi Antonelli. O už Mercedes pilotų liko McLaren komandos lenktynininkai Lando Norrisas ir Oscaras Piastris. Užtikrinta pergalė pasaulio ledo ritulio čempionate, iškovojusi Kanados rinktinė 3-1, palaužė Slovenijos pasipriešinimą. Kanadiečiai išliko nepralaimėję per 5 rungtynes.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus sausiorai, trumpai negausiai dienos metu palis tik kai kur šiaurės rytinėse rajonuose, kitur šalyje bus mažai debesuota, o prie jūros prasisklaidžius rūkui dangus sims giedritis, vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo, oras sušils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių, naktį į sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Pietvakarių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną per didžiąją šalies dalį prasilenks drėgmės pritvinkusių debesų juostas su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas, jis pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Termometrai rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandieną, 18-23 laipsnius, o pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
3: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu, teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06 02 886 888. Kartojame 06 02 886 88. Pasirūpinkite įamžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapų atkūrimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus. Ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapaviečių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename. Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06-85-27-057. Taip pat plečiame komandą. Ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06-85-27-057.
3: Girdėjote reklamą.
4: Savaitgalis su Pūku.
5: Savaitgalis iš tiesų jau čia, o kartu su juo ir puiki nuotaika, o kaipgi kitaip, kai iš lango saulė, šiluma. Taigi kviečiam praleisti šį laiką kartu su radio stotimi Pūkas, atsipalaiduoti, įsijungti radiją garsiau ir tiesiog mėgautis pavasariu. Tegul ši diena visiems būna lengva, šviesi, kupina geros energijos, o jeigu tuo norite pasidalinti ir su savo artimais, jais draugais, bičiuliais, galite jiems linkėjimus siūsti, pasveikinti, žinoma, ir pažinčių žinutės yra laukiamos. O studijos telefono numeris 09045005.

0: Skambina klausytoja, laba diena.
1: Laba diena. Noriu skirbimai sėdėti dėl pašintės. 60 metų moteris ieško draugą. Gali būti iš kaimės, gali iš Šiaulių apskirties. Mano telefonas 06-68-45-907. 06-68-45-907. Į žinutės galėt nerašyti, nu tik ieškotai galėt nesivarginti ir nesakinėsiu. Ieško rimtos žmogaus.
0: Taip, rimtos draugystės. Gerai, ačiū už skambutį, linkiu, kad pavyktų tokį rimtą žmogą atrasti tarp mūsų klausytojų. Ir klausytojos numeris 066 84 59 07.

0: Ir dar vienas skambutį turim. Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia senjoras iš Kauno apskrities, vairuojantis, negeriantis, nerūkantis, norėtų susipažinti su senjora. Būtų gerai iš Kauno apskrities, čia netoli. Ir mano telefoniukas būtų 06-83-54-330. Gražios dienos jums.
0: Ačiū, gero šeštadienį ir jums. Ir jeigu šį pažinti su klausytoju iš Kauno apskirties sudomino, susisiekit 06-83-54-330.
2: Reklama.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06-99-76-002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
2: Girdėjote reklamą.

0: Gerą tarytą, laba diena.
1: Labą dieną. Norėtume susipažinti su vyriškiu nuo 60 iki 63 metų, žalingų įpročių, iš Kauno apskrities. Žinučių prašau nerašyti, tik į skambučius atsakau. Telefono numeris 06 79 67 237.
0: Ačiū. Gerai, ačiū Jums už skambutį. Štai kiek daug klausytojų norinčių susipažinti. Kaip ir kalbėjom, tikrai pavasaris skatina vėlgi tą jausmų atgimimą. Pakartosiu klausytojus iš Kauno apskrities numerį 06 79 67 237.

Artėja pusė dvylikos, taigi netruko žinios, žiniose išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog nenušienauto žolė gali atsieiti brangiai. Apie tai ir kitos naujienos netruko žiniose, po jų pratęsim savaitgalio programą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Oro pavojaus metu sujudimas ir gydymo įstaigose. Ligoninėse gulintis pacientai pasakojo apie kilusį chaosą. Vieni pacientai buvo skubiai nuvesti į rūsius, kiti liko laukti koridoriuose. Ligoninių ir greitosios pagalbos vadovai pripažįsta, kad kai kurie darbuotojai pasimetė ir nežinojo, ką daryti. Aiškėjo, kad gydymo įstaigų pasirinkimas ekstremalioms situacijoms stringa. Priedangos turi tik maždaug trečdalis valstybinių gydymo įstaigų, o dalis regiono reikiamų medicininių atsargų turi vos kelioms savaitėms. 1000 gyventojų turi sklypus, sodus ar sodybos, tačiau ne visi susimasto, kad net ir nenušienauto žolė gali atsieiti brangiai. Savivaldybės įspėja, neprižiūrimų teritorijų savininkams grėsia ne tik baudos, bet ir gerokai didesni žemės mokesčiai. Štai Kauno miestas savivaldybės administracijos miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloizas Pakalniškis įvardijo, kad Kaune teritorijų naudotojai privalo užtikrinti švarą ir tvarką jiems priskirtose teritorijose, prižiūrėti, kad neauktų krūmai ir piktžolės, teritoriją nušienauti bent vieną kartą per mėnesį. Pasak jo, žolės aukštis turi būti nedaugiau kaip 12 cm. Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamente organizuojamas ir kontroliuojamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų, skelbia prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais. Šiuo metu ikiteisminio tyrimo medžiagoje esantis duomenys leidžia pagristai įtarti, kad keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Vokietijos Bundestago gynybos komiteto pirmininkas Lietuva tikina, kad Vokietijos įsipareigojimai steigti brigadą, ginti Europos pakraštį ir remti Ukrainą nesilps, nepaisant politinių nesutarimų ir stiprėjančių marginalų Vokietijoje. Suaktyvėję incidentai su dronais Baltijos šalyse, pasakio, tik patvirtina, kad europiečiai turi suremti pečius bendram ir kuo greitesniam atsakui, bet ragina nepersistengti, nepasiduoti baimei, neleisti kilti chaos. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pripažino, kad JAV tarpininkaujamos Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos nebuvo vaisingos ir yra pristabdytos. Rubio pasisakymas buvo retas Vašingtono pripažinimas, kad JAV vadovaujamos taikos derybos iš esmės įstrigo po pastarųjų mėnesių kelių trišalių ir dvišalių susitikimų ratų, per kuriuos pasiekti proveržio nepavyko. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumai ir dviejų valstybių sambuvių pagristo sprendimo perspektyvoms. Šio šalis pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pasaruosius kelis mėnesius labai pablogėjo ir kartu nurodė, kad nauja kurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė precedento neturinti lygį.
1: Sportas.
0: Už Atlanto sužaistos trečiosios vakarų konferencijos finalo serijos rungtynės, kuriuose pergalė iškovojo Oklahomos Thunder krepšininkai. NBA čempiono titulą ginantis klubas išvykoje 123-108 palaužė San Antonijos Spurs ekipą. Serijoje iki 4 pergalių Thunder įsiveržė į priekį 2-1. Panevėžio Lietkabelio ekipa 10 kartą iš eilės pateko tarp 4 stipriausių Lietuvos krepšinio lygos ekipų. Lietkabelis namuose 93-77 palaužė Šiaulius ir taip triumfavo ketvirtfinalio serijoje 2-0. Šiauliečiai be geriausių ketvirtų lieka ketvirtus metus paeiliui. Ir apie orus. Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus sausi orai, trumpai negausiai dienos metu palis, tik kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose. Kitur šalyje bus mažai debesuota, o prie jūros dangus jiems giedrytis. Vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Oras sušils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną per didžiojo šalies dalį prasilinks drėgmės pritinkusi debesų juosta su trumpalaikiu lietumi. Termometrai vėl rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandien, 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
3: Savaitgalis su Pūku.
4: Iš tiesų, gražus savaitgalis už lango, bet nesvarbu, ar lauke, ar namuose klausotės šiuo metu mūsų radio programos, joje galite ir sudalyvauti. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Jau daug pažinčių žinučių girdėjom, bet jeigu kirba noras kažką pasveikinti, pradžiuginti, tai irgi galite padaryti. Paskambinę mums į studiją, kad kuo daugiau žmonių lydėtų gera nuotaika.

0: skambina klausytojas. Labą dieną.
1: Labą dieną. Esu iš Šiaulių.
0: Taip.
1: Noriu susipažinti su rimtai draugystė. Esu be žalingų įpračių. Turiu įvalidumą. Laukiu tik vien skambučių. Ir man yra 49 metų.
0: Uh-huh.
1: Mano telefonas 06032 0897.
0: Uh-huh. Gerai, gražaus savaitgalio. Ir klausytojo numeriu pakartosiu 06032 0897.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Čia iš Vilniaus, Romas, norėčiau įdėti skelbimą.
0: Gerai, prašom.
1: Parduodu Toyota Avensis mašiną 2008 metų. Dizelis Vilniuje čia būtų.
0: Taip. O kokiu numeriu kreiptis?
1: Prašau.
0: Kokiu numeriu kreiptis?
1: Ir numeris būtų 06 87 16 283.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Gražaus savaitgalio palinkėsim. O dėl parduodamo automobilio Romui iš Vilniaus skambinkit numeriu 06 87 16 283.

0: klausytoja iš Šiaulių paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną. Šiauliuose parduodu mūrinį namą. 3 kambariai, virtuvė, gamtinės dujos, bet yra į krosnelį, galima malkom kūrenti, bet aš nekūrenau nesikį malkom. Visą žiemą šilčiaus ir viską dirbau su gamtinėm dujom. Ir yra 5 arai žemės, yra obelis, ir, nu, vienu žodžiu, vyšnių labai daug yra. Visko yra, tik nebent, turiu sveikatą. Ir tai, ir mano telefonas 06 82 43 043. Labai ačiū, norėčiau, kad paskelbtumėt, labai prašau.
0: Taip, paskelbsim dar kartelį numerį, kad tie, kas nespėjo susisiekti, žinotų, kaip jūs pasiekti. Taigi, klausytojos iš Šiaulių numeris 06 82 43 043.
2: Reklama.
3: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Girdėjote reklamą.
0: Pastaruoju metu daug kalbama apie įvairias dietas, tačiau kilo klausimas, ar tai yra sveika ir tinka kiekvienam. Apie tai savo išvalgomis dalyjasi biomedicinos mokslininkas. Daktaras

0: tai jos metu yra apribojamas mėsos vartojimas, kartais jinai yra vartojama ir viskas yra gerai. Tačiau dietą aš labiau vadinčiau mitybos strategiją, kurią gali vadovauti žmogus ilgą laiką ir, sakykime, ji neturėtų jo emociškai apkrauti, įpareigoti kažką daryti, juk jeigu viskas yra gerai su fiziniu krūviu, su tavo įpročiais, kasdieniais dienos režimų rutina, dietos kažkas specifinės nereikia, nes taip kiekvienas gyvendamas skirtingose šalyse, skirtingose pasaulio kompeliuose, vadovaujame skirtingą mitybos strategiją. Jeigu žmogus visą gyvenimą dėl kažkokios aiškios priežasties nori vadovautis dieta, tai jam reikėtų ko gero pasikalbėti su psichoterapeutu ir galbūt problema yra visiškai ne ten.
1: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.

Lieka 3 minutės iki vidurdienio. Taigi netruko žinios, o žiniuose išgirsti ir naujieną iš mūsų kaimininės valstybės. Latvijoje pranešama apie sudušusį droną. Taigi apie tai ir kitos

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Šeštadienį Latvijos valstybinė policija sulaukė gyventojų pranešimo apie galimai rytinėje šalies dalyje nukritusi bepilotį orlaivį. Skelbiama, jog susidūrė su vandeniu, objektas detonavo. Informacija apie įvykį valstybinė policija gavo iš gyventojų ir išvyko apžiūrėti įvykio vietos. Ten buvo rastos galimo bepiločio orlaivio nuolaužos. Įvykio vietos apžiūrai pasiteltos papildomos pajėgos, skaitant papildomą valstybinės policijos ekipažą su dronu, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus su valtimi ir nacionalinės ginkluotasis pajėgos. Šiuo metu tarnybos tęsia darbą įvykio vietoje. Lietuvos kariuomenė praneša, kad Panevėžio ir Utenos apskrityse toliau tęsiama objekto paieškos operacija, kurie pasitelkti karo policijos sausumos pajėgų bei Lietuvos šaulių sąjungos pajėgumai. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad toliau tęsia drono paiešką. Priminame, kad oro pavojus Lietuvoje buvo skelbtas ketvirtadienį popiet, kai Utenos apskrityje buvo įvestas raudonas pavojaus lygis dėl galimai pastebėtų dviejų dronų. Taip pat toks pat incidentas įvyko ir dieną prieš tai, trečiadienį, kai net keliuose miestuose paskelbtas oro pavojus, žmonės buvo siunčiami į priedangos. Paskelbus galimybę teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, tam skirti daugiau kaip už 6 milijonų eurų išgraibstyti per 10 minučių. Gyventojai piktinasi, sistema, per kurią turėjo pateikti prašymus, strigo, kitiems apskritai neveikia. Politikai žada tobulinti sistemą ir ieškoti būdų, kaip gerinti būsto prieinamumą. Aplinkos ministerijos duomenimis, pusėje savivaldybė per 5 metus, nepastatyta ne vieno daugiabučio, o jaunos šeimos nuomai ir būsto išlaikymai kartais skiria daugiau kaip pusę savo pajamų. Trūksta ir maždaug 10 000 socialinių būstų. Klaipėda ir kiti Lietuvos pajūrio kurortai ruošiasi didžiajam vasaros paplūdimių sezono startui. Vyksta gelbėtojų atrankos, mokymai, ruošiama technika, reikalinga poilsio infrastruktūra. Paplūdimiai pritaikomi ir neįgaliųjų poreikiams. Palangoje oficialiai gelbėtojų sezonas jau prasidėjo gegužės 15 dieną, o nuo birželio 1 dirbs 19 postų Palangos ir Šventosios paplūdimiuose. Anot Palangos gelbėtojų vadovo, tiek Palangos, tiek Šventosios paplūdimiuose, vasaros sezono metu nuo birželio 1 iki rugsėjo 15 dienos budės apie 48-50 gelbėtojų. Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras pareiškė, kad šalies vyriausybė uždraudė žemės ūkio produktų importą iš Ukrainos. Vengrijos žemės ūkio politikos srityje kilo diskusijos dėl teisinio pagrindo, reglamentuojančio Ukrainos žemės ūkio produktų importo apribojimus. Turkijos prezidentas nurodė nesibaigus mokslo metams uždaryti vieną geriausių nepriklausomų liberalios pakraipos universitetų Stambule. Paskelbtų prezidento dekretu panaikinamo universiteto Bilgi, turinčio daugiau nei 20 000 studentų iš Turkijos ir Rusinio, bei garsėjančio savo sričių tyrėjais veiklos licenciją. Kaip šio žingsnio pagrindas dekrete nurodomas įstatymas, leidžiantis uždaryti privačią įstaigą, jei tikėtina švietimo ir mokymo lygis, yra nepakankamas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos nuostoliai fronto linijose nuo metų pradžios pasiekė iš viso 145 000 karių. Beveik 86 000 žuvo, mažiausiai 59 000 buvo sunkiai sužeisti, o daugiau kaip 800 Rusijos karių buvo paimti į nelaisvę. Jis pažymėjo, kad Sumų srities pasienio zonose Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasiekė savo tikslus. Zelenskis pabrėžė, kad ir kitose vietovėse toliau naikinami Rusijos kariai ir okupantų įranga.
1: Sportas.
0: Italijos pirmenybėse pakvipo staigmena. Reguliarųjį sezoną laimėję Bolonijos Virtus atsidūrė ties fiaskos linkščiu. Ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių Eurolygos klubas 1-2 atsiliko nuo Trento Dolomite Energija. Serijoje buvus lygiam rezultatui Virtus išvykoje krito 85-102. Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų pusfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 64 minutes 1-6-0-6 pralaimėjo vokietei Karolinei Werner. Lietuvė pelnė 29 vienetų reitingo taškus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus sausi orai. Trumpai negausiai dienos metu palis tik kai kur šiaurės rytinėse rajonuose. Kitur šalyje bus mažai debesuota, o prie jūros dangus taip pat jums giedrytis. Vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Oras sušils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Pietvakarių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusi debesų juostą su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas, jis pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Termometrai rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandieną, 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Sapiens, kolagenai sapiens. Sapiens, kaulams, odai ir nagams. Sapiens, kolagenas jūrinis. Sapiens, ir dar forte sanariams.
5: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
6: Girdėjote reklamą.
7: Savaitgalis su Pūku.
8: Labą dieną, brangus klausytojai. Jau 15 minučių po vidurdienio savaitgalis tęsis ir atrodo, kad jis toks, lyg būtų specialiai užsakytas gerai nuotaikai. Ir dangus šviesus, ir maloni šiluma už lango. Ir tas jausmas, kai galima neskubėti, galima atsipalaiduoti, tai jeigu ilsitės šiandieną, norisi palinkėti malonaus poilsio. O jeigu kažkokių darbų, veiklų esat suplanavę, linkiu, kad ir tai klausantis mūsų radio programos klostytųsi kuo geriau. Juk kai gera nuotaika ir ilsėtis, ir darbuotis yra kur kas maloniau. O šioje laidoje galite džiuginti saviškius, artimuosius draugus, bičiulius, juos sveikinti, siųsti linkėjimus. Primins Jurkas vardo dieną švenčia, tai yra Gertautas, Tautvidė, Ivona, Žydrūnė ir Žydrūnas. Sveikinam ir mūsų klausytojus, kurie yra pasipuošę šiais vardais, žinoma linkėjimai ir švenčiantiems gimimo dieną. Taigi, jei norit sudalyvauti laidoje, skambinkite studiją telefonu 0900 450 005. Pažinčių linija irgi atvira jūsų skambinti. skambučiams.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
2: Girdėjote reklamą.

0: aš tave radau, ką tik dainoje nuskambėjo tokie žodžiai. Iš tikrųjų, surasti savo skirtą žmogų gali būti užduotis ne iš lengvųjų, bet tarpininkaujant mūsų radijo stočiai, tai gali pavykti padaryti.
1: Suraski mane.
0: Į mūsų pažinčių liniją užsiregistravo ir klausytoja Irena iš Šiaulių apskrities. Jie norėtų susipažinti su vyriškiu, kuriam būtų apie 60 metų, kuris būtų rimtas. Ir taip pat iš Šiaulių apskrities gali būti ir iš kaimo. Svarbu, kad neturėtų žalingų įpročių. O šios pažinties žinutės numeris 1353. Jei domino pažintis su Irena, šitą žinutės numerį 1353, pasakykite mums ir mes jau savo ruoštų net ir jie suteiksim daugiau informacijos.
1: Suraskite mane.

0: Gamtoje yra daugybė maistinių ir vaistinių augalų, kurie gali padėti sustiprinti sveikatą. Apie šiuo metų laiku gamtoje renkamas žoleles ir jų naudingasias savybės bei vartojimo būdus savo žiniomis dalinasi vaistažolininkas, knygos Vaikai vaistažolių pasaulyje autorius Marius Lasinskas.
1: Dabar labai gražu yra pasivaikščioti, pasigrožėti, nes ta pavasario tokia žaluma ir žiedai žmogui labai sveikatai palankiai veikia. Ir žinoma, jeigu tu žinai, kad tai, kas po tavo kojomis ir šalia ir iš galvos yra vaistažolės, tai dar smagiau pasidaro. Tai iš tikrųjų dabar jau reikėtų sustukti, prisirinkti ir kiaulpienių žiedų, ypač kol žiedai dar tikrai pradeda skleisti, čia tokia žiūri į viršų žiedelį, tai jas galima net ir susidžiovinti. O jeigu jo nusileisiu žiedlapiai žemyn, tai jau tiesiog būna sunku džiovinti, pūkais pavirsta, tai dėl to geriausiai tiesiog švarioje vietoje nupūsti vabaliukus ir tiesiai burną. Sukramtyti 5, 6, tiesiog, nu, kiek žmogui senų yra kiaulpinių žiedų, arba tiesiog tuos jaunus tik atsiskleidžiančius žiedukus susidžiovinti, turėsite rudenį, žiemai puikią arbatą. Kiaulpinė tikrai augalas, kuris veikia nuo kojų galiukų iki plaukų viršūnėlių. Tai yra ir mūsų kepenys, ir inkstai, ir žarnynas. Inkstukams ypač pat lapai galite dar lapų prisirinkti. Ir netgi koteliai kiaulpinė irgi yra naudingi, tik tai jie yra labai kartu, daug kartamino turi. Tai jūs galite tuos patelius susmulkinti, užsipirkti kokią nors citriną ekologiškų sultimis, ar svarainių sultimis, ar kopūstų sunkus ir medaus kokį šaukštą palaikyti 4 valandas. Jūs galite valgyti tokį kaip makaronus, kiaulpinių patelių makaronai. Čia pat prie kiaulpinių žiūrėkite ir garšvą rasite, garšvos lapelį su visu pateliu, galite dėti kokteilius, galite ir susidžiovinti. Galima netgi ir iššaldyti, iš tikrųjų, iššaldymo maišelius be vandens, be nieko. Tai garšuo geriausiai va tik įžydėjimo, o dar skaniau tai yra visai tik bandantys įskleisti lapeliai pirmieji. O dilgėlė irgi vitaminų karalienė, iš kurio puikiai sudėlioti ir vitaminai, ir mikro makro elementai, tai stiprint kraujui visam organizmui, tai galite dar visą dilgėlę tą jaunutę visą skinti, vėliau vasarą, tai galbūt tik tai galbūt lapeliai ar viršūnėlės, o dabar visą dilgėlę tinkama. Ir tramažolį nepamiršti, šliaužiančioji tramažolė, tai, kuri šliaužia visur, ar prie lystės jūsų, ar prie takelių, ar prie kokių nors tujų, ar prie šiltnamio, visur šliaužiančioji tramažolį galite rasti, tie violetiniai sužiai žiedeliais iš pažastų išpinusi, tokiai žiedeliais, labai stipriai kvepia banguotais lapeliais, tai va tramažolė tas augalas, kuris padeda plaučiams mūsų pažiemos negandų visokių virusų, viso kito, vas tiesiog padėti įsivalyti, net į profilatiškai galima gerti, tai tramažolių, dar jeigu pridėsite vaisnės arba tamsiosios plautės, tas gražus augalėlis ant vieno žiedo ir mėlynas spalva žiedelis, kitas violetinis, šviesesnis, tamsesnis violetinis, rūžavas, tai tokia vaisnė plautė yra, arba tamsioji irgi tinka plautė, visa žolė tinka prie plaučių gerimo veiklos, raktažolė, žinoma, dabar geltonai rakteliai vadinamieji, tai švento Petro rakteliai, arba pavasarinė raktažolė, ir žiedai ir lapai labai naudingi yra ir arbatom, ir salotom. Jeigu dar prisirinksite ir gluosnio, iš pradžių buvo kačiukai, dabar jau lapai svirta, tai lapai turi salicilo rūgšties, kurie kaip aspirino pakaitalas gali būti naudojami nuo vairių uždegimų, peršalimų, slogų, skystina kraują, galite gluosnio lapus šviežius, džiovintus arba netgi rauginti, fermentuoti, kaip ir gauromečių galima rasti jaunų lapelių, tų kaip šparagai netgi naudojami tie augliukai jauni gauromečio. Ir natrelė, žinoma, nepamirškite, baltažiedė, rusvažiedė, moteriams labai gerai hormonų reguliacijai nuotaiką, bet tokiai pagerinti. Taip pat natrelė nuo šlapimtakio dažnų, tas pats uždegimus turi dažnai įvairių žiedų arbatos, tai pagražinkite savo arbatą, įdėkite kokį lyvo žiedelį, vyšnio žiedelį, rubelų jau to žiedelio atsiras. Juodųjų serbentų, žinoma, lapai, žemogių lapai, viečių lapai, tai va ta trijulė yra nuostabus dalykas. Kepenų veiklai pastiprinti, nepastatinti jos darbą kepenų, bet pastiprinti jos, pamaitinti imunitetą nuo uždegimų įvairių. Tai tiesiog nuostabu yra serbentų lapelis, žemogės lapelis, aviečių lapelis ir žinoma, beržų lapus, o nepraeikite pro beržų lapus. Tai yra ir prie kraujo gerinimo, ir prie kepenų, ir kraujospūdį mažinti, ir inkstukų veiklai. Tai žinoma, jeigu asiūklę pridėsite, tai bus tiesiog jums didžiulė pagalba, taigi iš tiesų yra daug ką jau rinkti.
0: Girdėjote vaistažolininko knygos Vaikai vaistažolių pasaulyje autoriaus Mariaus Lasinsko komentarą.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 0004.
1: Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukime telefonu 06-08-583-53. Kartuojame telefoną 06-08-583-53. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms. 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
5: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje, telefonu 0675 97-697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
1: Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06-85-27-057. Taip pat plečiame komandą. Ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06-85-27-057.
0: Girdėjote reklamą.
6: Informacija apie orus.
2: Orai iš ties labai gražu šį savaitgalį ir atnešė šilumą į daugelį rajonų ir debesis pakeitė saulę. Sinoptikai sako, jog šiandieną trumpas nedidelis lietus prognozuojamas tik vietomis, daugiausiai šiaurės ir rytiniuose Lietuvos rajonuose. Aukščiausia oro temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos, o pajūryje bus tarp 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis trumpai palis, dienos metu trumpas lietus pasklis į daugelį šalies rajonų, bet žinoma, tas lietutis labai reikalingas ir gamtai, ir augalams. Na, o šilumos kiekis išliks toks pat. Nakties metu žemiausia temperatūra svyruos tarp 7-12 laipsnių, o kalbant apie rytojaus dieną, termometrų stulpeliai kils iki 18-23 laipsnių, pajūryje bus apie 13-17 laipsnių. Sinoptikai jau šiek tiek užsimena ir apie kitos savaitės orus, kogi tikėtis, ko laukti. Tai naujos savaitės pradžioje orai bus labai panašus, kai kur trumpai palis, vėjas bus vidutinio stiprumo ir šiluma nesitrauks. Bet savaitėj įpusėjant, jau lietus darysis vis dažnesnis, vėjas stiprės, vietomis darysis gusingus, o dienos pradės vėsti. Taigi, mėgaukime šilumą, nes vis tik pavasaris mums atneš ir toliau permainingus orus.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
0: Girdėjote reklamą. Muzikos kalendorius.
3: Atsiverskime lietuviškos muzikos kalendorių. 1963 metais, gegužės 23, Panevėžyje gimė Kastytis Kerbedis, dainininkas, dainų autorius, o vaikystėje jis lankė muzikos mokyklos smuiko klasę. Kiek vėliau, mokydamasis chorvedybą, tuometinėje Panevėžyje švedo pedagogas Kerbedis, dainininkas, dainų autorius, o vaikystėje jis lankė muzikos mokyklos smuiko klasę. Kiek vėliau, mokydamasis chorvedybą, tuometinėje Panevėžyje švedo pedagoginėje muzikos mokykloje,

pavaldymo, uždegančią energiją scenoje ir plastiškų judesių joje. Ir itin populiariomis tapo paties dainininko sukurtos dainos, kaip pavyzdžiui, sustok traukinį, sakalė lėk, kuo puikiausiai žinomas, manau, kiekvienam. Tai būtent dainos apie sakalą ir paklausykim.

lekia ir laikas į priekį. 3 minutės belieka iki 1 valandos, taigi netrukus žinios. Žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Europa ruošia pokyčius, kurie turėtų apsunkinti automobilių ridos klastojimą. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniuose, po to pratęsim savaitgalio programą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Europa ruošia pokyčius, kurie turėtų apsunkinti automobilių ridos klastojimą, tačiau ekspertai abejoja, ar to pakaks. Anot jų, sukčiai jau seniai pristaikė prie senų sistemų ir dabar ieško dar sunkiau pastebimų būdų manipuliuoti duomenimis. O Lietuvoje atsuktos ridos atveju mažėja, tačiau specialistai įspėja, didžiausia problema išlieka iš užsienio atvežami automobiliai ir ribotos galimybės patikrinti jų istoriją. Mažėjantis gimstamumas jau tampa tikrus galvos skausmo ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Mokslininkai skaičiuoja, jog tam, kad populiacija valstybėje nemažėtų, kiekvienai to šalies gimdyviai išvedus vidurkį turi tekti po šiek tiek daugiau nei 2 gimdymus. Tačiau iš visų 196 pasaulio valstybių šis skaičius yra mažesnis net 130 šalių. Remiantis mokslininkų duomenimis, jauni žmonės vis daugiau laiko praleidžia prie telefonų, rečiau bendrauja gyvai ir rečiau sukuria ilgalaikius santykius, o tai turi įtakos ir gimstamumui. Politikai savo ruoštų svarsto, kaip paskatinti žmonės kurti šeimas, tačiau specialistai abejoja, ar įmanoma pasipriešinti socialinių tinklų įtakai bei priklausomybėms nuo telefonų. Eurostato duomenimis Lietuvoje tik 3% darbuotojų paprastai dirba savaitgaliais ir tai yra mažiausia dalis visoje Europos Sąjungoje. Tačiau ekspertai sako, kad reali dirbančiųjų savaitgaliais dalis Lietuvoje yra didesnė. Dirbančiųjų savaitgaliais smarkiai sumažėjo per pandemiją, tačiau kas tai lėmė iki galo neaišku. Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomos vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas, lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Kaip aiškina gydytojai, ypač pavojingas yra pilvinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsaugos sulaikė 27 asmenis. Tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienijimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, siekiant išvengti tokiu atveju ateityje, situacija ir prevencijos priemonės bus aptariamos su valstybės sienos apsaugos tarnybos bei policijos vadovais. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad patys pareigūnai ją nustato ir neslapsto kolegų. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio šeštadienį pradėjo vizitą Indijoje, kurio metu vyks derybos su šalies ministru pirmininku. Šia kelione siekiama atnaujinti ryšius su paprastai bendramintė partnere praėjus savaitei po šilto Vašingtono viršūnių susitikimo su Kinija. Europos Sąjunga ir Meksika pasirašė susitarimą, kurio sumažinami muitai viena kitos prekiams. Abipusės siekia sumažinti savo priklausomybę nuo prekybos su jungtinėmis valstijomis. Nuo 2000 metų galiojančio susitarimo išplėtimas įvyko Meksikai atkakliai kovojant dėl trišalės laisvosios prekybos sutarties su JAV ir Kanada, kuri yra itin svarbi visoms trims ekonomikoms išsaugojimo. Europos Sąjunga yra trečia pagal dydį Meksikos prekybos partnerė, smarkiai atsiliekanti nuo JAV ir Kinijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjosi su Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais. Savaitės pabaigoje gali paaiškėti nauja informacija apie JAV pasirengimą deryboms su Rusija. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad daug kas priklauso nuo situacijos dėl Irano, į kurią šiuo metu susitelkusi JAV. Pasak jo, pagrindinis Ukrainos prioritetas – suaktyvinti diplomatiją, kad karas būtų kuo greičiau užbaigtas. Zelenskis pabrėžė, kad Kyjevas nuolat reikalauja Europos dalyvavimo derybų procese ir kad Europos balsas bus išgirstas.
1: Sportas.
0: Pasaulio ledo ritulio čempionate A grupėje užtikrinta pergalė iškovojusi Vokietijos rinktinė rezultatu 6-2 nugalėjo Vengrijos nacionalinę komandą. Šis laimėjimas vokiečiams leido aplenkti vengrus turnyrinėje lentelėje ir perimti iniciatyvą kovoje dėl aukštesnių pozicijų. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į dvejetų varžybų finalą nepateko Andrė Lukošiūtė su kruate Karla Popovič, kurios 5-7-1-6 pralaimėjo prieš Italijos. Lukošiūtė su Popovič pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus. Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus sausiorai, trumpai negausiai dienos metu palis tik kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose. Kitur šalyje bus mažai debesuota. Vakarinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Oras sušils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną per didžiąją šalies dalį prislinks drėgmės pritvinkusių debesų juostą su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas. Termometrai rodės panašią temperatūrą kaip ir šiandien 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13:06.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą, platų priedų pasirinkimą, pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Pasirūpinkite įamžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums, bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Girdėjote reklamą.
5: Savaitgalis su Puku.
6: Jūsų mėgstama savaitgalio laida. Eterija ir toliau tęsiasi. Labą dieną turiu ir tiems, kurie galbūt tik dabar prisijungėte. Ir savaitgalis yra skirtas švęsti, atsipalaiduoti. Tad jeigu norite kažką pasveikinti, galbūt su gimimo dieną pasveikinti, su vardo švente ar kokia kita sukaktimo. Galbūt tiesiog palinkėti gražaus savaitgalio, gražios, šiltos, artėjančios vasaros. Galite tai padaryti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Ir kur jūsų mylimo žmogus bebūtų, visur galima klausytis mūsų radio programos, taigi jūsų sveikinimas tikrai pasieks jūsų artimuosius. Žinoma, laukiam ir pažinčių žinučių, norinti susipažinti ir toliau, galite dalyvauti. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Mėgaukime šiuo gražiu savaitgaliu drauge.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Iš Tauragės klausytojas Robertas mums paskambinęs kartu su savo žmona, linkėjimus siunčia broliui Žydrūnui, gyvenančiam Kaune, gimimo dienos proga, ir linkė, kad gyvenimas dovanotų daugiau džiaugsmo nei rūpešių, daugiau pergalių nei abejonių, o kiekviena nauja diena atneštų ką nors gero. Taigi, eteryje Žydrūnui, gimimo dienos proga nuskambės ir artimųjų skiriama muzikinė dovana.

0: Ar žinojote, jog žmonės dažniau užmezga naujas pažintis būtent savaitgaliais? Na ir visai nenustabu, jog savaitgaliais mažiau skubam, daugiau šypsomės, dažniau išeinam iš namų ar leidžiam laiką su draugais. Beje, psichologai sako, kad būtent ta atsipalaidavusi nuotaika padeda lengviau pradėti ir pokalbius, ir būti atviresniems vieni su kitais. Tai jeigu šį savaitgalį norisi daugiau bendravimo, naujų pažinčių, galbūt verta žengti tą pirmąjį žingsnį, juk kartais gražiausi dalykai prasideda visai netikėtai.
1: Suraski mane.
0: O tą pirmąjį žingsnį žengia ir mūsų klausytoja iš Panevėžio, kuria yra 69 metai. Jie norėtų susipažinti su panašaus amžiaus vyriškiu, taip pat iš Panevėžio ar Panevėžio rajono. O klausytojos pažinties žinutės numeris 1330. Jei domino pažinti su klausytoja iš Panevėžio, skambinkit, domėkitės visas reikalingas kontaktinės informacijas. Jums suteiksime jau net ir jie, kai paskambinsite studiją. Taigi, šios pažinties žinutės numeris 1330.
2: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.

13 valandų ir beveik 45 minutės mūsų šalyje. Gražus savaitgalis tęsiasi automagistralėse. Savaitgalių metu tikrai padaugėjo automobilių, juk geriau raivelioja ir į kurortus, ar sodybas, ar tiesiog į gamtą. Tačiau Lietuvos keliuose, aišku, ir pagrindinėse automagistralėse verda ir remonto darbai, pradedant nuo Vilniaus Gariūnų vieduko, baigiant pajūriu. Tiesa, didžiulės pūstis ties nusukimu nuo Gariūnų vieduko susiformuoja sekmadienį, kai jau keliautojai sugrįžta į Vilnių, o tiltas per Nerį ties Kaunu irgi yra dažna spūsčių vieta. Ir tos eismo spūstis dažnai susidaro ne tik dėl keliuose vykdomų darbų, tai vairuotojai turėtų iš anksto susiplanuoti keliones, įvertinti galimus eismo ribojimus. Taip pat svarbu laikytis ir saugaus greičio atstumo, dažniau tikrinti veidrodėlius, aklasės zonas, vengti labai staigių manevrų, išlikti kantriems ir numatyti ilgesnę kelionės trukmę. Taip pat rekomenduojama ir alternatyvus maršrutus apsvarstyti ir vertinti, kad darbai keliuose gali sukelti papildomų nepatogumų. Bet jeigu šiuo metu esat kelyje, linkime, kad tų nepatogumų nepatirtumėt, o kaip tik su gera nuotaika važiuotumėt ten, kur esate suplanavę. Na, o tiems, kas keliauja prie jūros, ir muzikinė dovana.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras.
3: Apie tai, kad rūdimis pasidabinęs automobilio korpusas tai rimtų problemų tik Ledkalnio viršūnė, draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentaras.
4: Rūdišant automobilių nėra tik tai estetinė ar automobilio grožio kažkokia problema. Kadangi Lietuvos automobilių parko amžius yra maždaug apie 15-16 metų, vidurkis vidutiniškai maždaug tokio amžiaus automobiliai pas mus gatvės važinėja, rūdžių problemos yra tikrai labai aktualios dažnam automobiliui. Nekartą yra tekę apžiūrinėti ar tikrinti automobilius po eismo įvykių ir nekartą yra tekę pastebėti tokios automobilius, kurie yra kiaurai surūdyje. Ir apie tokio automobilio saugumą tikrai būtų galima kabutėse nebent kalbėti, nes tikrai automobilis nebeatitinka gamintojo nustatytų reikalavimų, tikrai kelia pavojų to automobilio keleiviams. Taip pat pastebėjome problemą, kad dažnas mūsų vairuotojas, ne visi, bet tikrai dažnas vairuotojas rūpina automobilio koroziją ir kai kuriais netgi ir kitais gedimais, tik tai prieš techninę apžiūrą. Naujam automobiliui gamintojas rekomenduoja atlikti kėbulo apžiūrą dėl korozijos kartai metus ir manau, kad tas terminas yra tikrai pakankamas ir dažniau nėra būtina tą daryti. Tačiau senesniems automobiliams rekomenduočiau tą daryti bent porą kartų į metus, rudenį ir pavasarį, tai yra prieš ir po žiemos. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad svarbu ne tik, kad apsižiūrėti automobilį, įvertinti, kur kažkokie rūdžių židiniai iškėlė yra, tačiau svarbiausia yra pastebėjus kažkokius atradimus, korozijos kažkokius jau židinius, tos židinius nedelsiant sutvarkyti, nes vos tik prasidėjus korozijai automobilio kėbulo remontas yra gerokai pigesnis, negu jau kur reikia kažkokius rimtesnius virinimo darbus ar panašiai daryti, ir netgi neretas. Labiau surūdijęs automobilis gali būti jau tiesiog neberemontuojamas arba tiesiog gali būti per brangu jį remontuoti. Dar viena problema, tai korozija ne ant išorinių kėbulo detalių, kur neberemontuojamas arba tiesiog gali būti per brangu jį remontuoti. Dar viena problema, tai korozija ne ant išorinio kėbulo detalių, kuri matosi

jau po 3 minučių žinios, lygiai 2 valandą. O juose, tarp kitų naujienų, išgirsti ir apie tai, jog dėl tuščios auditorijos įvykusių ES finansuojamų rinkimų pasirodė ir griežta Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo žinutė. Taigi, apie tai ir kitos naujienos, netrukus žiniuose, po to pratęsim savaitgalio programą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Teisėsaugai atliekant tyrimą dėl tuščiose auditorijose vykusių ūkininkams skirtų mokymų, finansuojamo ES lėšomis, Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas tikina, kad nustačius žalą europiniams fondams būtų siekiama lėšų išieškojimo. Be to jis teigia, kad gegužės ir birželio mėnesį numatoma atlikti visišką kontrolę mokymų vietose, neįspėjant jų organizatorių. Taip pat pasak jo, šiuo metu sustabdyti mokėjimai visiems priemonės pareiškėjams. Tūkstančiai gyventojų turi sklypus, sodus ar sodybas, tačiau ne visi susimasto, kad net ir nenušienauto žolė gali atsieiti brangiai. Savivaldybės įspėja, neprižiūrimų teritorijų savininkams grėsia ne tik baudos, bet ir gerokai didesnės žemės mokesčiai. Kauno miestas savivaldybės administracijos miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloizas Pakalniškis įvardijo, kad Kaune teritorijų naudotojai privalo užtikrinti švarą ir tvarką jiems priskirtose teritorijose, prižiūrėti, kad neauktų krūmai ir piktžolės, teritoriją nušienauti bent vieną kartą per mėnesį. Pasak jo, žolės aukštis turi būti nedaugiau kaip 12 cm. Jau daugiau nei porą metų Lietuvoje privalomas maisto atliekų rūšiavimas praktiškai nevyksta. Kitaip nepavadinsi, kai nuo aplinkos ministerijos žmonės per metus surušiuoja vos procentai išmetamų maisto atliekų. Net Vilnius tris kart prasčiau rūšiuoja nei Alytaus regionas, o Raseinių Jurbarko Tauragės savivaldybės, kone iš viso nerūšiuoja maisto atliekų. Kaip priversti savivaldybės ir žmonės rūšiuoti, aplinkos ministerija dar tik ruošiasi galvoti. Kretingos mieste ir rajone gyventojai, įstaigų darbuotojai, raginami išlikti budrus. Pasarosiamis dienomis pastebėti du apie 19-21 metų amžiaus jaunuoliai, kurie lankosi ugdymo ir visuomeninėse įstaigose, prisistatydami Lietuvos Šaulių sąjungos nariais. Teigiama, kad jie neva vykdo pasirengimo krizėms patikrinimus, vertina priedangas. Asmenis taip pat fotografuoja patalpas. Lietuvos Šaulių sąjungos Kretingos generolo Vlado Nagevičiaus Šaulių kuopa akcentavo, kad nei organizacija, nei jos nariai tokių patikrinimų netlieka. Gyventojų ir įstaigų darbuotojų prašoma neįleisti nepažįstamų asmenų į patalpas, esant galimybei užfiksuoti jų ar naudojimo automobilio nuotraukos ir apie įtartiną veiklą nedelsiant pranešti policijai. Taivano saugumo vadovas šeštadienį pareiškė, kad Kinija dislokavo daugiau nei 100 karinio jūrų laivyno, pakrančio apsaugos ir kitų laivų regiono vandenise, nuo Geltonosios jūros iki pietų Kinijos jūros ir vakarinės Ramiojo vandenyno dalies. Žinia pasirodė praėjus kelioms dienoms po JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu Pekine. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis ir grasina panaudoti jėgą salai užimti. Per sprogimą anglies kasykloje Šiaurės Kinijoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 90. Tai didžiausia nelaimė Kinijos kasyklose per pastaruosius 17 metų. Šeštadienį paskelbė šalies valstybinė žiniasklaida. Per pastaruosius dešimtmečius kasyklų sauga šalyje pagerėjo, tačiau nelaimingų atsitikimų vis dar pasitaiko. Dažnu atveju saugos reikalavimai šioje pramonės šakoje yra nepakankamai griežti, o taisyklės neaiškios. Turkijos prezidentas nurodė nesibaigus mokslo metams uždaryti liberalios pakraipos universitetą Stambule. Paskelbtų prezidento dekretu panaikinama universiteto, Belgija turinčio daugiau nei 20 tūkstančių studentų iš Turkijos ir užsienio veiklos licencija. Kaip šio žingsnio pagrindas dekrete nurodomas įstatymas, leidžiantis uždaryti privačią įstaigą, jei tikėtina švietimo ir mokymo lygio nepakankamumas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos nuostoliai fronto linijose nuo metų pradžios pasiekė iš viso 145 tūkstančius karių. Beveik 86 tūkstančiai žuvo, mažiausiai 59 tūkstančiai buvo sunkiai sužeisti, o daugiau kaip 800 Rusijos karių buvo paimti į nelaisvę.
Jis pažymėjo, kad Sumus ryties pasienio zonose Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasiekė savo tikslus. Zelenskis pabrėžė, kad ir kitose vietovėse toliau naikinami Rusijos kariai ir okupantų įranga. Sportas. Bulgarijoje vykstančiame Europos imtynių U15 čempionate klasikas Rokas Križinauskas mažajame finale per minutę rezultatu 9-0 nugalėjo bulgarą Kamina Georgievą Borgožinskį ir tapo čempionato bronzos medalio laimėtoju. Monrealyje startavo penktasis Formulės 1 etapas. Surinktoje sprinto kvalifikacijoje greičiausias britas Džordžas Raselas. Antrąją vietą užėmė jo komandos draugas 19-metis Kimi Antonelli. O už Mercedes pilotų liko McLaren komandos lenktynininkai Lando Norrisas ir Oskaras Piastris. Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus usiorai, trumpai negausiai palis tik kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose. Kitur šalyje bus mažai debesuota. Oras sušils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių. Naktį sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną per didžiojo šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusių debesų juostos su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas. Temperatūra svyruos apie 18-23 laipsnių šilumos, o pajūryje bus kiek vėsiau apie 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
5: Savaitgalis su Pūku.
6: Sveiki, brangūs klausytojai. Pradedam dar vieną šios laidos, Savaitgalis su Pūku valandą. Iš tikrųjų, tai yra laikas savaitgaliais, kai metas pamiršti skubėjimo darbus ir tiesiog pasimėgauti šią akimirką. Už lango oras geras, eteryje skamba muzika jūsų mėgstama, o tą gerą nuotaiką galim sukurti visi drauge. Tai jeigu kažkas iš jūsų šiuo metu leidžiatės į kelionę, galbūt darbuojate sode, ilsitės gamtoje, kad ir kur bebūtumėt, kad ir ką beveiktumėt, džiugu, kad leidžiate laiką kartu su radijo stotimi Pūkas. O jeigu norite linkėjimus perduoti, pasveikinti artimuosius, galbūt skelbimo ryte nespėjot paskelbti, tik savaitgalis tas metas, kai norisi kiek ilgiau pamiegoti, tai jeigu pramigot radijo targelį, nieko tokio, galite ir dabar paskelbti savo skelbimą. Žinoma, ir pažinčių žinutės laukiamas. O studijos numeris 0905 0005. Gražaus šeštadienio.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą. Suraski mane.
2: Sakoma, jog žodžiai riboti, bet jausmų ir širdies pasaulis beribis. Tad jeigu ieškot žmogaus, kurį galėtumėt į tą jausmų pasaulį priimti, su kuriuo norėtumėt draugę keliauti gyvenimo keliu, gal tiesiog ieškot pašnekovo, bendraminčio, tarp mūsų klausytojų tikrai yra tokių žmonių, kurie nori susipažinti, pabendrauti, o galbūt atrasti ir sau skirto žmogų gyvenimo draugę ar draugą. Taigi, susipažinkime nieko nelaukdami su mūsų klausytoje iš Vilniaus. Jie, kaip pati sako, yra sportuojantė seniorė ir norėtų susipažinti su seniorų bendraimui iš visos Lietuvos. Taigi, jeigu domina pažintis su šia aktyve mūsų klausytoje iš Vilniaus, jos pažinties žinutės numerį 1376, pasakykite į studiją paskambinę, tai aišku ir dabar galite daryti, taip sužinosite klausytojos kontaktinį numerį ir galėsite susisiekti. Taigi, jos pažinties žinutės numeris 1376. Jeigu norite, kad ir jūsų pažinčių žinutė nuskambėtų eteryje, taip pat į studiją paskambinę galite užsiregistruoti.
3: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Skambina klausytojas, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
1: Nu, noriu paskelbti skelbimą, reiškia, eterį.
0: Taip, taip jau esam eteryje. Klausom.
1: Reiškia, pirmą pasakau savo telefoną. 06 08 75 7 6 7. Reiškia, Skuodo rajone būtų nusavodas savivaldybių rinkimų seniai. Toks Romas, parduodu žemę. Reiškia,
0: Skuodo rajone.
1: Hektarų rinkimų seniūnijoje. Ir paskui dar 2 hektarai yra toj pačioj seniūnijoje, kaime yra, reiškia, kurį 46 pastatai ir nugyvenvietė jį. 1 8 8. Ir dar kitas gabaliukas 066. Ha. O kas pageidavė, tegul skambinama.
0: Gerai, supratom, ačiū skelbimą. Ir ką sudomino ši parduodama žemė, su klausytojų Romu, susisiekit numeriu 06 08 75 76 7.

visuomet malonu klausytis mėgstamų dainų. O ar žinote, kas gyvyksta mūsų organizme, kai tai darom? Tai tuo metu išsiskiria dopaminas, kuris sukelia malonumą, suteikia tą pažįstamą jausmą, kai tiesiog norisi šypsotis net be priežasties, tuo pačiu mažėja ir streso lygis, kūnas atsipalaiduoja ir mintis tampa lengvesnis, taigi muzika dažnai padeda ir rūpėščius įvairiausius pamiršti ir bent trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Beje, įdomus dalykas ir tai, jog muzika mus nukelia ir į tam tikrus prisiminimus, pavyzdžiui, kokia nors daina gali akimirksnį mus sugražinti į kažkokį praeities įvykį ar priminti ypatingą. Akimirką. Taigi, tokią nostalgiją keliančią dainą klausytoja Irma iš Klaipėdos rajono ir norėtų išgirsti. Taigi, paklausykim Džordanos Butkutės dainos.

0: Dienos komentaras. Apie negydomo knarkimo galimas liūdnas pasekmes sveikatai gydytojo Tomo Balsevičiaus komentaras.
1: Nuolatiniu knarkimu skundžiasi apie pusę darbingo amžiaus vyrų ir apie ketvirtadalis darbingo amžiaus moterų. Knarkimą dažnai lemia mūsų gyvenimo būdas. Viršsvoris, nereguliarus miegas, darbas pamainomis, dalis sąlygų tik knarkimą. Taip pat tam tikri vaistai, nuolatinis jų vartojimas, kaip migdomieji, taip pat gali būti knarkimo priežastimi. Todėl knarkiančiam žmogui visada reikia atsakyti klausimą, ką aš galiu pakeisti savo gyvenime ir kai kada paprastų gyvenimo būdo korekcijų pakanka, kad atsikratyti nuolatinio knarkimo. Vis dėlto daliai žmonių knarkimą sukelia būtent anatominės priežastis, tai yra ryklės anatomija, didelės gomurinės tonzilės, tam tikra gomurio anatominė situacija, tai yra žemas gomurys, platus špokaliniai, žiočių lankai, didelė hipertrofuota liežuvio šaknis ar judrus antgerklis gali sąlygoti knarkimą. Gali sąlygoti ne tik tai knarkimą, bet ir obstrukcinės miego apnėjos išsivystymą. Obstrukcinė miego apnėja sergantis žmogus ne tik tai knarkia, bet ir jaučiasi mieguistas, jaučia nuolatinį nuovargį, pabunda pavargęs, nepailsėjęs, sumažėja jo darbingumą. Esant šiems skundams visada yra atliekamas polisomnografijos tyrimas miego laboratorijoje, tam, kad nustatyti, ar knarkiantis žmogus turi kvepavimo pauzių miegant. Po šio tyrimo yra diagnozuojama obstrukcinė miego apnėja ir tik tai atlikus polisomnografijos tyrimą galima spręsti apie gydymo taktiką tokiam pacientui. Obstrukcinė miego apnėja gali būti lengva, vidutinio sunkumo ar sunki priklausomai nuo kvepavimo pauzių skaičiaus. Esant sunkiai obstrukciniai miego apnėjai, pirmiausia yra siūlomas išbandyti gydymas nuolatinio teigiamo oro srauto ventiliacija, kada žmogus naktį turi užsidėti veido kaukę, per kurią duodamas didesnis oro srautas, palaikantis jo kvepavimo takus atvirus. Esant neveiksmingam šiam gydymui arba sergant lengva ar vidutinio sunkumo obstrukcinė miego apnėja, yra planuojamas chirurginis gydymas. Prieš planuojant chirurginį gydymą visada pirmiausia yra atlikama medikamentinio miego endoskopija, tam, kad patikslinti obstrukcijos vietą kvepavimo takose, kur susiaurėja kvepavimo takai, ir šio tyrimo pagalba galima tiksliai pasirinkti tą sritį, kurią reikia gydyti, kurią reikia operuoti. Taigi pacientas yra užmigdomas vaistais iki pirmųjų knarkimo garsų ir paskui endoskopu per nosį ir apžiūrimi kvepavimo takai, vertimas vibruojančios ir siaurėjančios vietos. Tik tai atlikus visus šios tyrimus yra planuojamas chirurginis gydymas, kuris yra pakankamai individualus pacientams, kurie tik tai knarkia arba serga lengva obstrukcinė miego apnėja ar knarkia, yra paprastai rekomenduojamas mažai invazyvus gydymas. Po šio gydymo pacientai jau tą pačią dieną gali vykti namo. Keletą dienų po šių nedidelės apimties operacijų gali varginti nedidelio intensyvumo skausmas. Vis dėlto, jeigu pokyčiai miego metu, polisomnografijos rezultatai yra didesni ir žmogus serga bent jau vidutinio sunkumo obstrukcinė miego apnėja, chirurginio gydymo apimtis turi būti didesnė. Paprastai atliekamos įvairios gomurio ir ryklės plastikos, liežuvio šaknies operacijos, kai kada antgerklio operacijos. Šiandien šių operacijų veiksmingumas siekia net 80%, taigi yra gaunami pakankamai geri chirurginio gydymo rezultatai. O gydyti obstrukcinę miego apnėją tikrai reikia, kadangi obstrukcinė miego apnėja, negydoma obstrukcinė miego apnėja sąlygoja didesnė rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Sergantis sunkia obstrukcinė miego apnėja žmonės turi 3 kartus didesnę riziką patirti miokardo infarktą arba insultą, taigi jų staigios mirties rizika yra ženkliai didesnė. Nors populiaru manyti, jog knarkimą ar obstrukcinę miego apnėją galėtų išspręsti paprastos priemonės, kaip tam tikri pleistrai, burnos įdėklai, dėja šių priemonių veiksmingumas dažniausiai yra nulinis. Ir vienintelis įrodymais grįstas knarkimo ar obstrukcinės miego apnėjos gydymas yra arba nuolatinio teigiamo oro srauto ventiliacija, arba chirurginis gydymas.
0: Girdėjote gydytojo Tomo Balsevičiaus komentarą.

0: paskambino klausytojas. Labą dieną.
1: Labą dieną. Esu iš Šiaulių. Rimtai draugys, esu be žalingų įpročių. Laukiu tiek vienas skambučių, žinučių neatsakau. Turi įvalidumą. Mano telefonas 06032 0897.
0: Gerai, pasižymėjau, ačiū už skambutį.
1: Metų.
0: Kaip sakot?
1: 49 metų.
0: Taip, tai ir moteris turėtų būti panašaus amžiaus.
1: Nesvarbu man.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Gražaus savaitgalio. O susidomėjusioms klausytojams šią pažintimą pakartosiu numerį 06 03 20 897.
2: Reklama. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Girdėjote reklamą.

0: skambina klausytojas. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom.
1: Norėčiau paduoti skelbimą. Senjoras iš Pakaunės susipažintų moterį. Mano telefonas 06 57 35 122. Ačiū.
0: Ačiū. Gero savaitgalio palinkėsiu, malonių pažinčių. O susidomėjusioms šią pažintimą su klausytoju iš Kauno rajono pakartosiu numerį 06 57 35 122. Jau ir trečia valanda artėja, taigi netrukus jūsų dėmesį žinios, o po žinių pratęsime laidą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė praneša, kad Panevėžio ir Utenos apskrityse toliau tęsiama objektų paieškos operacija, kurioje pasitelkti karo policijos sausumos pajėgų bei Lietuvos šaulių sąjungos pajėgumai. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad toliau tęsia drono paiešką. Priminame, kad oro pavojus Lietuvoje buvo skelbtas ketvirtadienį popiet, kai Utenos apskrityje buvo įvestas raudonas pavojaus lygis dėl galimai pastebėtų dviejų dronų. Taip pat toks pat incidentas įvyko ir dieną prieš tai, trečiadienį, kai net keliuose miestuose paskelbtas oro pavojus, žmonės buvo siunčiami į priedangas. Šeštadienį Latvijos valstybinė policija sulaukė gyventojų pranešimo apie galimai rytinėje šalies dalyje nukritusi bepiloti orlaivį. Skelbiama, jog susidūrė su vandeniu, objektas detonavo. Informacija apie įvykį valstybinė policija gavo iš gyventojų ir išvyko apžiūrėti įvykio vietos. Ten buvo rastos galimo bepiločio orlaivio nuolaužos. Įvykio vietos apžiūrai pasitelktos papildomos pajėgos, įskaitant papildomą valstybinės policijos ekipažą su dronu, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus su valtimi ir nacionalinės ginkluotasis pajėgos. Šiuo metu tarnybos tęsia darbą įvykio vietoje. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karų prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvę 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratesti. Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomos vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas. Lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligos. Kaip aiškina gydytojai, ypač pavojingas yra pilvinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras pareiškė, kad šalies vyriausybė uždraudė žemės ūkio produktų importą iš Ukrainos. Vengrijos žemės ūkio politikos srityje kilo diskusijos dėl teisinio pagrindo, reglamentuojančio Ukrainos žemės ūkio produktų importo apribojimus. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgius žuvo 10 žmonių, įskaitant 6 gelbėtojus ir vaiką. Izraelis ir islamistų grupuotė Hezbollah toliau keitėsi ugnimi, nepaisant paliaubų. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais, įskrendančiais į NATO oro erdvę, yra tiesioginė neteisėtų Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalis niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sambuvio pagristo sprendimo perspektyvoms. Šio šalis pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pasaruosius kelius mėnesius labai pablogėjo ir kartu nurodė, kad nauja kurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė precedento neturinti lygį. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pripažino, kad JAV tarpininkaujamos Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos nebuvo vaisingos ir yra pristabdytos. Rubio pasisakymas buvo retas Vašingtono pripažinimas, kad JAV vadovaujamos taikos derybos iš esmės įstrigo po pastarųjų mėnesių kelių trišalių ir dvišalių susitikimų ratų, per kuriuos pasiekti proveržio nepavyko.
1: Sportas.
0: Atenuose Eurolygos finalo ketvirto pirmame pusfinalyje Šarūno Jasikevičiaus vadovavimas Stambulo Fenerbahčia 61-79 neprilygo Pirėjo Olimpiakos. Jasikevičiui kaip treneriui tai buvo 7 kartas Eurolygos finalo ketvirte. Šveicarijoje tęsiasi šių metų pasaulio ledo ritulio čempionatas. Dar vieną pergalę iškovojo Suomijos rinktinė. Suomijai 4-0 sutriuškino Didžiosios Britanijos ledo ritulininkus. Su šia pergale Suomija užsitikrino patekimą į pasaulio čempionato ketvirtfinalį. Šiandien didžiojo šalies dalyje vyraus sausi orai, trumpai negausiai palis tik kai kuriuose šiaurės rytiniuose rajonuose. Kitur bus mažai debesuota, o prie jūros dangus giedrisis. Oras sušils iki 18-23, prie jūros iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas didės, vietomis trumpai palis. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Rytojaus dieną per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusių debesų juosta su trumpalaikiu lietumi. Šiek tiek sustiprės vėjas. Termometrai rodys 18-23, o pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
4: Girdėjote reklamą.
5: Savaitgalis su Pūku.
6: Savaitgalio programa ir toliau tęsiasi. Labadiena, smagu ištarti leidžiantiems laiką kartu su radijos statymi Pūkas. Jau laikrodžiai rodo 15 valandų ir 13 minučių. O mūsų savaitgalio programa ir toliau tęsiasi. Čia galite džiuginti vieni kitus, sveikinti, kažką gražaus ištarti, kad savaitgalis būtų dar smagesnis, dar malonesnis. Na, jeigu norisi naujų pažinčių, irgi drąsiai skambinkit, registruokitės, arba teiraukitės jau užsiregistravusi jų kontaktinių domenų. Kažino, galbūt kaip tik šiandieną prasidės graži draugystė. O studijos numeris 0900 45 00 5.

Įdomu. Įdomu. Nežinau, ar stebite, sekate mėnulio fazes, bet šiąnakt pasitiksime jau pilnėjantį mėnulį, priešpilnio fazę. O astrologinės prognozės rodo, kad tai bus kiek sudėtingesnio periodo pradžia. Ir pirmiausia, kalbant apie studentus, apie mokinius, kuriems artėja reikšmingas egzaminų laikymo etapas, tai astrologai sako, jog per priešpilnį vertėtų susilaikyti nuo egzaminų laikymo. Aišku, jeigu tai įmanoma, nesusikaupti bus sunkiau, mokytis irgi, gali atrodyti, kad galva tuščia. Taigi, egzaminai ir intelektinė veikla paskatins, pareikalaus daugiau pastangų. Ir ypatingai reikėtų pasisaugoti gegužės 27 dienos ir tą dieną rekomenduojama kuo mažiau judėti, nepradėti naujų veiklų. Ir vengti papildomo streso. Apskritai šio priešpilnio metu žmonės gali būti kiek labiau sudirgę, jaustis prasčiau, dėl to reikėtų daugiau laiko praleisti gamtoje, pasirūpinti savo poilsiu ir savijautą. Beje, po tokio sudėtingesnio laikotarpio situacija gerės ir nuo kito etapo savijauta jau turėtų būti stabilesnė ir atsiras daugiau lengvumo.

0: Iš Šiaulių klausytoja paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną. Berūtė iš Šiaulių dirbo su verslo liūdimo būrėje. Jis labai gerai mes. Ja visi čia pažįsta, kam ta reikia pagalba, kam nereikia. Jos numeriukas būtų 06-06-87-008. Į antras skelbimo, kad čia žmogus prašė, reikalingas žmogus padėtum Šiauliuose, duoda gyventi antrą aukštą, visi patogumai yra, būtum negerinti žmogelis, būtum linku 65 metų, tai gal netur kur gyventi, priėmų žmogus, reikėtum biškį padėti su dargiukais, ta, jo numeriukas būtum 06-06-2-5-7-4-4. Galbūt virso žmona gali priimti, kai sako, tas žmogus irgi va, kur va. Reikėtų biškį po namus patvarkyti, kiemą patvarkyti, va. Ilgam priėm gyventi, maistą viską atrūpė. Va, ir būtum trečias skelbimukas Šiauliuose, nuo savam name. Išnamojam antrą aukštą, tenai du kambariai gyveni, geri baldai, visur sutvarkyta, visi patogumai dirbantiems žmonėms, ilgą namojam. Vieta labai gera, visur stotelės, parduotuvė pačiam mieste. Va. Į numeriukas būtum kur kreipti 06-46-55-452. Ačiū labai geros savaitėlės.
0: Ačiū, gero savaitgalio ir jums. Pakartosiu kontaktinius numerius, jeigu sudomino pirmas skelbimas, susisiekit 06-06-87-008. Dėl antrojo skelbimo kreipkitės 06-06-25-744, o dėl trečiojo nuomos 06-46-55-452.

0: Dar kartelį klausytojo paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną, čia iš Šaulių. Reikėtum iš Šaulių, kai būtum žmogus, kai sako, kur žolės nupjautum. Kai sako, reikia kiemą nupjauti, jį surinktum visą žolės. I reikia man iš Šaulių, kai būtum žmogus, kad stogas sutvarka. Kai sako, galėtum sutvarkyti tenais. Irgi stogą, irgi numeriukas būtum. 06-465-542. Ačiū labai jums.
0: Ačiū už papildymą. Sėkmės. Klausytojos numeris 06-465-542. Jeigu yra norinčių irgi savo skelbimais pasidalinti, taip pat galite skambinti į studiją numeriu 09045-005.

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau, didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susiduria su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam, puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis, susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokia jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau. Bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavus ir lietuvių tautų, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Tas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrus arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėvyniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėvyniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sykiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų. Galiausiai tėviniai padėka, nes Ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė. Ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugojant. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam, jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
0: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.
2: Reklama.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Suraski mane.
1: Visuomet malonu, kai kas parašo ar paskambina, ypač jeigu tai yra mylimas artimas žmogus. O jeigu jūs domina galimybę užmėgsti pažinti, kuri virstų gražią istoriją, galite dalyvauti ir mūsų pažinčių linijoje. Ir čia daug moterų yra užsiregistravusi, vyrukai nesnauskite, jeigu domina kuri pažintis, moteris nekantrauja užmėgsti jas. Taigi, Marijampolės apskrityje gyvenanti Angelė, kuria yra 66 metai, ji yra 170 cm ūgio ir norėtų surasti širdžiai mielo žmogų bendravimui. Sako, o kasgi žino, galbūt ir daugiau. Svarbu, kad vyras neturėtų žalingų įpročių, būtų ramaus būdo nuo 64 iki 70 metų ir taip pat norėtų rimtos pažinties. Geriausia, kad būtų iš aplinkinių rajonų. Ir galėtų keisti gyvenamą vietą. O klausytojos Angelės iš Marijampolės apskrities pažintyje žinutės numeris 941. Jei pažintis su Angelė domina, skambinkit ir daugiau informacijos net ir jie jums atskleisim. Taigi šios pažintyje žinutės numeris 941.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jau netrukus eteryje girdėsite žinias, o po jų sugrįšim į paskutinį laidos savaitgalius su Puku valandą, kur taip pat galėsite pasveikinti, pradžiuginti savo artimuosius, o galbūt ir susipažinti, jeigu jūsų širdis laisva.

Sveiki, eteryje žinios. Kauno miesto savivaldybės taryba šią savaitę panaikino parkavimo lengvatą, baigiamoje rekonstruoti Rotušės aikštėje, sugrąžindama joje iki šiol galiojusi 2 eurų valandinę rinkliavą. Tai reiškia, kad Rotušės aikštėje visomis savaitės dienomis visą parą bus renkamas 2 eurų valandinis mokestis. Lengvata panaikinta 31 tarybos nariui balsavus už ir 8 susilaikius. Oranžinė zona, kurie darbo dienomis taikomas 1 euro valandinis mokestis, Rotušės aikštėje savivaldybės taryba įvedė 2024 lapkritį. Europa ruošia pokyčius, kurie turėtų apsunkinti automobilių ridos klastojimą, tačiau ekspertai abejoja, ar to pakaks. Anot jų, sukčiai užsieniai prisitaikė prie senų sistemų ir dabar ieško dar sunkiau pastebimų būdų manipuliuoti duomenimis. O Lietuvoje atsuktos ridos atveju mažėja, tačiau specialistai įspėja, didžiausia problema išlieka iš užsienio atvežami automobiliai ir ribotos galimybės patikrinti jų istoriją. Mažėjantis gimstamumas jau tampa galvos skausmo ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Mokslininkai skaičiuoja, jog tam, kad populiacija valstybėje nemažėtų, kiekvienai to šalies gimdyviai išvedant vidurkį turi tekti po šiek tiek daugiau nei 2 gimdymus. Tačiau iš visų 196 pasaulio valstybių šis skaičius yra mažesnis net 130 šalių. Remiantis mokslininkų duomenimis, jauni žmonės vis daugiau laiko praleidžia prie telefono, rečiau bendrauja gyvai ir rečiau sukuria ilgalaikius santykius, o tai turi įtakos ir gimstamumui. Politikai savo ruoštų svarsto, kaip paskatinti žmonės kurti šeimas, tačiau specialistai abejoja, ar įmanoma pasipriešinti socialinių tinklų įtakai bei priklausomybėms nuo telefonų. Eurostato duomenimis Lietuvoje tik 3% darbuotojų paprastai dirba savaitgaliais ir tai yra mažiausia dalis visoje Europos Sąjungoje. Tačiau ekspertai sako, kad reali dirbančiųjų savaitgaliais dalis Lietuvoje yra didesnė. Dirbančiųjų savaitgaliais smarkiai sumažėjo per pandemiją, tačiau kas tai lėmė iki galo neaišku. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skeptiškai įvertino Vokietijos idėją suteikti Ukrainai asociuotusios Europos Sąjungos narės statusą be teisės balsuoti. Laiške Europos Sąjungos vadovams Zelenskis nurodė, kad suteikti Ukrainai balsavimo teisės neturinčios Europos Sąjungos narės statusą būtų nesažininga. Taip jis pademonstravo savo požiūrį į Vokietijos kanclerio Friedricho Merco pasiūlytą galimą laikiną Ukrainos integracijos į Europos Sąjungą formatą. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio šeštadienį pradėjo vizitą Indijoje, kurio metu vyks derybos su ministru pirmininku. Šią kelionę siekiama atnaujinti ryšius su paprastai bendraminte partnere praėjus savaitėj po šilto Vašingtono viršūnių susitikimo su Kinija. Europos Sąjunga ir Meksika pasirašė susitarimą, kuriuo sumažinami muitai viena kitos prekiams. Abipusės siekia sumažinti savo priklausomybę nuo prekybos su jungtinėmis valstijomis. Nuo 2000 metų galiojančio susitarimo išplėtimas įvyko Meksikai atkakliai kovojant dėl trišalės laisvosios prekybos sutarties su JAV ir Kanada, kurie yra itin svarbi visoms trims ekonomikoms išsaugojimo. Europos Sąjunga yra trečia pagal dydį Meksikos prekybos partnerė, smarkiai atsiliekanti nuo JAV ir Kinijos. Sportas. Italijos pirmenybėse reguliarųjį sezoną laimėjo Bolonijos Virtus, atsidūrė ties fiaskos lenkščių. Ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių Eurolygos klubas 1-2 atsiliko nuo

Vento Dolomiti energija. Serijoje buvusi lygiam rezultatui, Virtus išvykoje krito 85-102. Už Atlanto sužaistos trečiosios vakarų konferencijos finalo serijos rungtynės, kuriuose pergalė iškovojo Oklahomos Thunder krepšininkai. NBA čempionų titulą ginantis klubas išvykoje 123-108 palaužė San Antonijos Spurs ekipą. Serijoje iki keturių pergalių Thunder įsiveržė į priekį 2-1. Ir apie orus. Naktį į sekmadienį debesuotumas padidės, vietomis trumpai palius. Pietvakarių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės pritvinkusių debesų juostą su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas, jis pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Termometrai rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandieną, tarp 18-23 laipsnių, o pajūryje bus kiek vėsiau, apie 13-17 laipsnių.

0: Savaitgalis su Puku.
1: Iš tiesų, gražus šeštadienis šiandieną mūsų šalyje, jau ir gegužės mėno, po truputį artėja prie pabaigos, aišku, ganėtinai permainingus orus šis mėno mums dovanoja, bet tikėkimės, kad artėjanti vasara irgi bus graži. O mes tiesioginėme eteryje sugrįžtame į laidą Savaitgalis su Puku ir tai jau paskutinioji šios laidos valanda. Tad jeigu širdie kirba noras užmėgsti pažinti, nenukelkit to vėlesniam laikui, tai galite padaryti šią valandą į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Aišku, galite ir pasveikinti, pradžiuginti savo artimuosius, juk savaitgaliai yra skirti švęsti, galbūt kažkas iš jūsų giminaičių, artimųjų, pažįstamų šiandieną, o gal rytoj švęs kokią gražią sukaktį, galite juos pasveikinti jau dabar, paskambinę į studiją. Aišku, sveikiname ir šiandienos varduvininkus, tai yra Gertautas, Tautvydė, Ivona, Žydrūnė ir Žydrūnas. Linkėjimai jums!

0: Paskui mane.
1: Sugrįžtam į jūsų pamėgtą ir laukiamą pažinčių liniją, kur daug klausytojų tūkstančiai žmonių yra užsiregistravusių, norinčių surasti tą vienintelį ar vienintelę. Taigi, jeigu jūs taip pat domina galimybę pabendrauti su kitais klausytojais, galbūt užmėgsti draugystę, tai galite padaryti tarpininkaujant ir mūsų radio stočiai, juk ir eteryje gražios draugystės taip pat gimsta. Taigi, susipažinkim su čia užsiregistravusi ir mūsų klausytoja. Kaune gyvenanti moteris norėtų susipažinti su vyriškiu iki 70 metų draugystei bendraimui, kuris taip pat būtų iš Kauno. Taigi, kauniečiai, jeigu norite susipažinti su mūsų klausytoja, jos pažinties žinutės numerį 1332, pasakykite į studiją paskambinę ir dar šiandieną galėsite užmėgsti pažinti. Ir, ką žino, galbūt šios pavasaris atneš jums daug šviesių jausmų. Taigi, šios pažinties žinutės numeris 1332.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

savaitgalis, tas laikas, kai norisi daugiau laiko praleisti gamtoje, galbūt ir prie vandens telkinių, tai tiems, kas planuojate laiką prie vandens, tai svarbu, manau, žinoti, o kokia gi vandens temperatūra, ar jau yra komfortiška maudytis. Taigi, ežeruose vandens temperatūra šiomis dienomis siekia apie 10-15 laipsnių šilumos, taigi dar gana gaivi temperatūra, labiau tinkanti trumpam atsigaivinimui negu ilgam maudimuisi. Kuršių mariuose vanduo šiek tiek šiltesnis apie 14-15 laipsnių, Kauno mariuose apie 15-16 laipsnių, o Baltijos jūroje vandens temperatūra siekia vos apie 10-12 laipsnių. Tai jeigu vis tiek traukia prie vandens, mėgaukitės oru, saulė, gamta, bet nepamirškit, kad vanduo dar gana vėsus. O eteryje kaip tik ir skamba daina prie ežerėlio.

0: Dienos komentaras. Apie būtinybę gerti paprastą vandenį ir jo svarbą mūsų organizmui, gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentaras.
1: Vandens vartojimas ir jo reikšmė sveikatai yra tikrai labai plati tema, tačiau kaip gydytojas turėčiau kelis pastebėjimus. Pirmiausia, ne tik vasarą, bet iš tiesus metus jo vartojame per mažai. Jeigu aš vyresnių pacientų paklausiu, kiek jie išgeria per dieną, dažniausiai jie sako, kad nu, vieną, dvi stiklinės per dieną. Tie žmonės, kurie išgeria per mažai vandens, jų šlapimas bus tamsiai geltonas, koncentruotas, bet skysčių trūkumas gali būti priežastis formuotis ir akmenims inkstuose, ir tulžies pūslėje, žmogų vargins burnos džiūvimas, vidurių užkietėjimas. Vanduo reikalingas ne tik šlapimo, bet ir prakaito, seilių, skrandžio sulčių, tulžies, virškinimo sulčių, žarnyno gamybai. Kūdikiai ir maži vaikai savo audiniuose turi apie 90% vandens. Senstant, audiniai taip praranda skysčių, džiūsta. Ir subrendusiame amžiuje mes turime tik apie 60-70% vandens savo audiniuose. Kokias klaidas daro žmonės? Vanduo mums reikalingas visiems kūne vykstantiems fiziologiniams procesams ir reakcijoms užtikrinti. Mums reikalingas grynas vanduo, nes saldus gaivieji gėrimai, kompotai, sultys, kava, alus ir panašiai. Deja, dabar matau iš prekybos centrų nešant daugiausia spalvotus butelius, o mūsų organizmas dėkotų tik už švarų gryno vandenį. Saldus gėrimai turi didžiulis pridėtinio cukraus kiekis. Nors skanu, bet tokiais gėrimais troškulio nenumalšinsi. Be to gauni daug bereikalingo rafinuoto cukraus, saldiklių, įvairių dažų. Visos cheminės reakcijos mūsų kūne vyksta tik tam tikroje temperatūroje, tai yra kūno temperatūroje. Jeigu gersi labai šaltą, su ledais gėrimą, žarnynais bus šildomas, eikvojama energija. Jeigu tokį ledinį vandenį gersi iš karto po valgio, sulėtės virškinimo procesus, nes skrandyje maisto skaidymui taip pat reikia kūno temperatūros. Dažniausiai rekomenduojama gerti šiltą arba drungną vandenį. Priminsiu, kad vandenį reiktų gerti ne iš karto po maisto, o geriau 15-30 minučių iki valgio. Vandens trūkumo organizme parodo burnos džiūvimas, tamsiai geltonas koncentruotas šlapimas. Neretas net nepasižiūri, kas lieka paskui jį. Turėtume stebėtis, ką mes pasišlapiname ir pasituštiname. Jeigu geriame pakankamai, šlapimo spalva turėtų būti šviesiai geltona. Onkologinių pacientų, ypač po chemoterapijos, prašome gerti ne mažiau pusantro 2 litrus vandens. Dažniausiai skaičiuojame 30 ml kilogramui svorio. Vasarą, kai gausiai prakaituojame, tas kiekis turėtų būti didesnis. Didesnis šlapimo kiekis rodo, kad inkstai dirba gerai, švalo toksinus, užtikrina normalų kitų organų darbą. Negavus skysčių, bus tirštesnis ir kraujas, didesnė trombinių komplikacijų rizika. Šiandien matau, kiek žmonių nepamiršta išgerti prirašytų antikrešuminių vaistų, o pamiršta arba neteikia tam jokios reikšmės, kad reikia gerti vandenį. Stebėti vandens suvartojimą turėtų visi, kas naudoja daug vaistų. Vanduo pagerina vaistų metabolizmą, neveltui sakoma, išgerkite su vaistais papildomą stiklinę vandens. Vanduo reikalingas ir limfos judėjimai. Limfa, tai taip vadinama organizmo kanalizacija, ir jis surenka šlakus iš visų audinių. Limfodrenažas arba limfos judėjimas bus blogesnis, lėtesnis, jeigu organizme bus vandens trūkumas. Mūsų organizme kaupsis niekam nereikalingos medžiagos. Rekomenduočiau, jei yra galimybė vartoti nespalvotus, beverčius, o kartais ir kenksmingus gėrimus, bet gerti patį paprasčiausią švarų natūralų vandenį. Ir būtina matyti, mintyse skaičiuoti, kiek išgerite. Bet to būkite pastabus, nes organizmas vienai per kitaip signalizuoja apie sutrikimus, trūkumus, atsirandančius pokyčius. Daugelį problemų galima lengvai išvengti įsiklausant į savo kūną siunčiamus SOS signalus.
0: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Turiu jums skambutį, laba diena.
1: Galiba.
0: Taip, taip, jūs net ir jie. Klausom.
1: Dvi sesės ieško abidvi rimtų draugų gyvenimui. Viena gyvena Vilniuje, su aukštoju išsilavinimu, turi savo mašiną būtą. O kita Kopenhagoje, Danijoje, gydytoja, irgi ieško. Gal kas atsilieptų iš vyriškių, jo po 30, vienai 30, kitai 30, vieni metai. Gal kas atsilieptų į tokį pasiūlymą, kas norėtų.
0: Taip. O kokiu numeriu kreiptis?
1: Nu, jūs būtų geriausia, būtų geriausias kreiptis mano numeriu šitom. Tada aš paaiškyčiau viską.
0: Taip, tai pasakykit tada savo numerį.
1: 0 6 8 4 5 3 3 5 5.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Tikimės, kad pavyks susipažinti jūsų minėtom seserims su vyriškiais. Ir pakartosiu kontaktinį numerį 06 8 4 5 3 3 5 5.

0: Реклама.
1: Ого, кокі пуйкус акіней. Турбут немажус пінігус кайнаво.
2: Рікі жіноти, кур ешкоти. Jūs pirkau Filmanoptikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

Į studiją ką tik klausytoja Vaida mums paskambino į linkėjimus, siunčia savo mylimai mamai Genovaitė jubilėjinio gimtadienio progą ir dėkoju už rūpestį, už meilį, už begalinį švelnumą, kurį, sako, mama dovanoja kiekvieną mielą dieną. Tad tegul gyvenimas atsitikoja gerumu, džiaugsmu ir žmonėmis, kurie ir jūs vertintų taip, kaip to nusipelnėte. Taigi, eterija jubilėjai Genovaitė nuskambės ir dukter skiriama daina.

O meilės kupinų linkėjimų eteryje irgi niekas nepakeis. Šiauliuose gyvenančią Elytę Vaitkuvienę su praėjusią vardų dieną sveikina draugas Algis ir linkė jai, kad dienos būtų šviesios, kupinos gerų žmonių, taip pat džiaugsmų ir malonių akimirkų. Taigi eteryje Elytei nuskambės ir muzikinė dovana.

Šiandienos laida savaitgalis su Puku jau baigėsi. Ačiū visiems dalyvausiems ir žinoma klausiusiems. Linkiu, kad ir toliau savaitgalis šis gražus pavasariškas atneštų malonių akimirkų, kurios gimsta iš paprastų dalykų, iš šiltų pokalbių, iš muzikos mėgstamos, skambančios radijo bangomis, iš pasivaikščiojimų griname ore ar tiesiog pabuvimo su tais, kurie jums svarbus. Su jumis bendravusi, aš Eglė atsisveikinu iki pirmadienio. Visiems dar kartelį gražaus artėjančio vakaro ir puikios nuotaikos šį savaitgalį. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Finansiniai sukčiai šiuo metu pirmąjį ketvirtį iš šalies gyventojų ir verslų bandė išviliuoti 10,8 milijono eurų. Tačiau finansų įstaigoms sustabdžius didžiąją dalį lėšų, realus nuostoliai siekia apie 3,7 milijono eurų. Skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Jo domenimis per 3 šių metų mėnesių šalyje buvo fiksuota per 3200 sukčiavimo atveju. Apie 41% jų sudarė suklastoti SMS pranešimai arba elektroniniai laiškai. Tarp dažniausiai pasitaikančių schemų taip pat išliko avansiniai mokėjimai ir investicinės sukčiavimas. Vis dėlto didžiausia finansinė žala ekspertų teigimu ir toliau lėmė tikslinės sukčiavimo schemos. Telefoninio sukčiavimo atvejais vidutiniai išviliotas sumas siekia 8400 eurų, o susirašinėjimo elektroniniu paštu perimimo atvejais vieno incidento žala viršijo 57 tūkstančius eurų. Teisėsaugai atliekant tyrimą dėl tuščiose auditorijose vykusių ūkininkams skirtų mokymo, finansuojamo ES lėšomis, Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas tikina, kad nustačius žalą europiniams fondams būtų siekiama lėšų išieškojimo. Be to jis teigia, kad gegužės ir birželio mėnesiais numatoma atlikti visišką kontrolę mokymų vietoje, neįspėjant jų organizatorių. Taip pat pasak jo šiuo metu sustabdyti mokėjimai visiems priemonės pareiškėjams. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsaugos sulaikė 27 asmenis. Tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienijimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, siekiant išvengti tokiu atveju ateityje, situacija ir prevencijos priemonės bus aptariamos su valstybės sienos apsaugos tarnybos bei policijos vadovais. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad patys pareigūnai ją nustato ir neslapsto kolegų. Čekijos prezidentas Petras Pavelas paragino NATO parodyti dantis Rusijai dėl nuolatinių provokacijų rytiniame alijanso flange ir perspėjo, kad silpnas atsakas gali paskatinti Maskvą žengti dar toliau. Jis teigia, kad alijansas turėtų svarstyti pakankamai ryštingas, galbūt net asimetrinės priemonės. Tarp jų Rusijos bankų atjungimas nuo pasaulinės finansų sistemos, interneto ar palydovinio ryšio ribojimas, bei NATO oro erdvę pažeidžiančio orlaivio numušimas. Taivano saugumo vadovas šeštadienį pareiškė, kad Kinija dislokavo daugiau nei 100 karinių jūrų laivyno, pakrančio apsaugos ir kitų laivų regiono vandenyse nuo Geltonosios jūros iki pietų Kinijos jūros ir vakarinės Ramiojo vandenyno dalies. Žinia pasirodė praėjus kelioms dienoms po JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu Pekine. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis ir grasina panaudoti jėgą salai užimti. Per sprogimą anglies kasykloje, Šiaurės Kinijoje, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 90. Tai didžiausia nelaimė Kinijos kasyklose per pasaruosius 17 metų, šeštadienį paskelbė šalies valstybinė žiniasklaida. Per pasaruosius dešimtmečius kasyklų sauga šalyje pagerėjo, tačiau nelaimingų atsitikimų vis dar pasitaiko. Dažnu atveju saugos reikalavimai šioje pramonės šakoje yra nepakankamai griežti, o taisyklės neaiškios. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sambūvio pagristo sprendimo perspektyvoms. Šios šalis pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pasaruosius kelis mėnesius labai pablogėjo ir kartu nurodė, jog nauja kurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė precedento neturinti lygį.
1: Sportas.
0: Kinijoje šeštadienį įvyko antrasis naujojo sezono Deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų etapas. Moterų šuolio į aukštį rungtis baigėsi dvigubu ukrainiečių triumfu. Pergalė išplėšė Julija Levčenka, o antra buvo Irina Geraščenka. Panevėžio Lietkabelio ekipa 10 kartą iš eilės pateko tarp 4 stipriausių Lietuvos krepšinio lygos ekipų. Lietkabelis namuose 93-77 palaužė Šiaulius ir taip triumfavo ketvirtfinalio serijoje 2-0. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas didės, vietomis trumpai palius. Pietvakarių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra žemės iki 7-12 laipsnių. Rytojaus dieną per didžiąją šalies dalį praslinks drėgmės, pritvinkusių debesų juostą su trumpalaikiu lietumi. Dar šiek tiek sustiprės vėjas, jis pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Termometrai vėl rodys panašią temperatūrą kaip ir šiandieną, tarp 18-23 laipsnių, o pajūrėje bus kiek vėsiau, 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 17 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą.
3: Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
6: Girdėjote reklamą.

0: šviesoforais buvo naudojamasi dar prieš automobilių išradimą. Kalifornijoje gyvena daugiausia menininkų. Šioje valstijoje yra daugiau nei 10 tūkstančių menininkų organizacijų. Šokoladas gali būti mirtinas šunims. 100 gramų gali nugalabyti nedidelį šunį. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą, platų priedų pasirinkimą, pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

Praktiški patarimai. Kad dulkių siurblių siurbliuojant sunkiai prieinamas vietas, už fotelių, sofų ar spintų į vidų nebūtų įtraukti smulkūs daiktai, ant siurblių antgalio užmaukite kojinę arba pėdkelnę. Jeigu jūsų laikrodžio stiklas aprasojo, kurį laiką panešiokite laikrodį apvertę ir rūkas išnyks. Jei puodė pridegė maistas, įpilkite šalto vandens ir įberkite druskos. Po keletos valandų degėsius galėsite lengvai pašalinti. Štai tiek patarimų.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.
1: Žodžiai. Upėtakis. Takas upėje. Upėtakis. Ūmėdė. Ūmai užsimananti ėsti moteris. Ūmėdė. Vadelės. Vadų žmonos. Vadelės.

0: Kiaulė yra ketvirtas gyvūnas pagal protingumą. Tai, kas Anglijoje vadinama prancūzišku bučiniu, Prancūzijoje vadinama anglišku bučiniu. Vaiko ūgį paprastai nulemia jo tėvas, o svorį – mama. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Aš išeinu!
3: Kai vieni ex skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras – vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Girdėjote reklamą.

0: Patarimai. Kaip išvalyti rašalo dėmes.
1: Jei galima suteptą audinį, skalbkite skalbimo mašina. Į įprastą skalbimo miltelių kiekį įbėrė kelis arbatinius šaukštelius dėmių valiklio. Arba iš baltų audinių rašalo dėmes išvalysite, tučtuojau pamerkę į rūgpienį. Po to skalbkite kaip įprasta.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys. Kasmet 20 tūkstančių raudonųjų žieduotųjų gyvačių nušliaužia 16 km nuo savo vasaros namų, Manitobos pelkių Kanadoje iki žiemos lėktuvės urvų uolose. Žiemai pasibaigus jos grįžta į pelkes. Gyvatės mėgsta keliauti trumpiausiu keliu, per žmonių namus.

Klausykit, o juk Adomas ir Jeva, jiegi neturėjo nei uošvės, nei Anytos. O čia tai gyvenimas. Ne gyvenimas, čia rojus.

atmintinė. Dovanos pagal zodiako ženklus. Žuvis. Ideali dovana, žadinanti jų fantaziją ir vaizduotę. Pakuotė nesvarbiausia. Žuvis įvertins dovanos teikimo originalumą. Nežinomo dailininko darbas, naujas filmas arba kompiuterinis diskas, fotoaparatas, madingo rašytojo romanas, akvarelių ir teptukų rinkinys, šokių boteliai ar vakarienė žvakių šviesoje tinka viskas, kas susijęs su kūryba, menu ir romantika. Jūsų žuvis nieko panašių nesidomi? Tada joms teks pasitaisyti. O kol kas pradėkite mažiausiai žanrais – savo kūrybą. Jūsų numėgstos pirštinės ar mėgstinis šildys žuvis net per didžiausius sielo šalčius. Kogi nedovanoti? Visko, kas grubu, kičiška ir neskoninga.

0: Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pasiaiškinimas policijai.
3: Kadangi žmona pasikeitė spyną, nu tai ką, tai beldžiau pas kaimynę.

0: Jei kuris nors kaiminystėje gyvenantis žmogus susirgtų gyvybei pavojingų odos susirgimų, be jokios abejonės niekas nepultų ligonių liesti ar laižyti. Tačiau skruzdžių kolonijoje žmonių elgesys būtų ne tik nesuprantamas, bet ir nepateisinamas. Mat, tai rodo tyrimų rezultatai, skruzdės puola laižyti susirgusi savo kolonijos gentainį. Akstinas apsaugoti koloniją nuo galimų masinių infekcijų. Mokslininkai atliko eksperimentą, kurio metu keletą vienos rūšies skruzdžių užkrėtė infekciniu grybeliu. Tyrėjų kolektyvas kiekvieną užkrėstą skruzdę perkelė į vieną patalpą su 5 sveikomis gentainėmis ir stebėjo, kas vyks toliau. Paaiškėjo, jog sveikosios skruzdės pradėjo laižyti sunegulavusią savo kolonijos narę, tokiais veiksmais mėgindamos nulaižyti pavojingą grybelį nuo ligotos skruzdės kūno. Dezinfekcijos rezultatas – lengva grybelinės infekcijos forma susirgo ir ligonė besirūpinę vabžiai. Tačiau infekcija jų nenužudė. Tokiu būdu sveikosios skruzdės tarytum pasiskiepijo nuo šio susirgimo.
1: Čia tai bent!

Praktiški patarimai. Klijuotė, kurią uždengtas virtuvės stalas, trukinėja nuo šalto vandens, pasidaro lipni nuo karščio. Acto ir pieno lygiamis dalimis mišiniu ištrinkite klijuotę, tuomet ji nebetrukinės. Klijuotei valyti labai tinka šiltas vanduo, kuriame virė bulvės. Paskui ją nušluostykite šaltu vandeniu, suvilgite šluoste. Štai tiek patarimų.

skyla radis, praulio greičiau dvarus, nes iš nieko atsiradęs negali būti nemarus. Trenki botkočių į stalą, trenki akmenį kaktą, nepražyla, nepabala, nesuvirpa planeta. Skyla radis, dūsta vėtrose klyksmai, keistas klausimas kvovadis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, dūsta vėtrose klyksmai, keistas klausimas.